programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Ben Nuriya Zetçi, Roşen Güleymam. Dostlar, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı, Slowshitin abonçaları terminalıda, maskademde anlatılıdı, hem de her vakit kayta anlıqlı buludu. Bu qedimki programımızda mundaq mezmullardan anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə dövlətimizin 40 türküm davalaş mülazimeti baha türünü turğuzuş görsətməsi və 13 qarar düşəndiriş yetəkçilik qılış elan qılındı. Dövlət işçidiki Tunci Ğul Hüceyri Taşqi Acıratma Dəncisini kliniklik tətqiq qılış başqoruşunun kollektiv ölçümü Şincanda elan qılındı digən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgə yetküzəyli səhibimizdə şimalda, küz pəslədə gül çeyni ziyadı səzgürlük yuqur pəlli məzgili yetib gəldi. Qandaq aldını iliş gərək digən məzmunu sözə birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nim üçün 9-cı aydın başlap paypaq giyib uxlaş gərək digən məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətinlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Radio anlıqca dostlar. Bu sahibimizdə şimalda, küz pəslədə gül çiğniga ziyadə səzgürülüşüb getirdiğən yuqur pəlli məzgəli yetib gəldi. Qandaq aldını eliş gerək deyən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında nurğun kişilərdə gözü qıçışış, burnadın su iqiş qatarlıq alamətlər görülgən. Bunun arqısıdaki baş cinayetçi havada körgülü bulmaydıgan xilmi-xil yavu ut çöpgülü çiğni. Münasibətlik mütəxəssisinin bildirişçə 8-ci ayının axırlardan 9-ci ayının başlarıqca şimalda küz pəsli gül çiğniga ziyadı səzgürlüşüb getirdiğin ən yuqarı pəllisikən. Adətdə yaz və küz pəslidəki gül çiğni pəsli 7-ci aydan 9-ci ayğıç mərkəzləşkən bulub 8-ci ayının axırıdan 9-ci ayının başlarıqca ən yuqarı pəlləgi yetirib. Yaqınqı yıllardan bu yan küz pəslidə gülçeğniga ziyada səzgürləşib getidigan kişilərinin kölümü izçil kengaydı. Şimaldakı rayonlarda küz pəslidə gülçeğniga ziyada səzgürləşib getiş nisbəti 20%-dən 30% kiçəyətdi. Məmləkət boyunca danlıq məxsus bölüm buluş nisbəti bilən Beijing Siji Tan Doktorxanası Gayri Normal İnkas Mərkəzinin gündülük kesel görüş miqdarı təxminən 300 kişi bulub, Gülçeğninin yuqarı pəlli məzgilidə bevasitə həssələb aşıdı. Otdur yaş, yaş bimarlarının ilgiligən nisbəti ən yuqarı. Elgiri balalardaki ziyadə səzgürlük kesiligi giriptar bolğanlarının ilgiligən nisbəti 10% yetməkdi. Hazır gülçeğin pəslədə 18%-dən 20% kiçik yetidu. 1-2 yaşlıq bu vaxtlarda mı az əməz? Gülçeğin ziyadə səzgür kişiləri barğansıları köpəyə vatıdu. Bu köpçəliknin immunitet küçünün tövəlləgəlləgədən əməz, bəlkə qalayımı qallaşqallıqıdın buludu. Bunun bilən onların əslədə ziyansız gülçeğinə bulğan inkaz ziyadə bulub getidu. Onun üstəgə, hazırqı zaman kişilərinin dəm ilişi tərtibsiz, besimi iğir bulğaçqı, immunitet küçünün halıdəgə təsir görüstüb, asalla ziyadı səzgürlük payda qılıdı, ya ki iğirləşdirib etidu. Şunun bilən bilə, yer şarı kilimatının illib keçişi səbəbidin çeçəkləş məzgili aldığa sürülüb və uzrab şəhər ətrapi və şəhər yezi tutaşqan caydiki ziyadı səzgürlükni kəltürüb çıxırdıqan yavı ötçöplərinin türü köp, zişliqi yuqri. Tarqılışı kən bulub, kişilər uçırışıdıqan gül çiğni miqtarı köpəydi. Baldur gelib, keyin ketidu. Ziyadı səzgür kişilər topunun səzgürlük payda qıladıqan gül çiğniga uçıraş tərihçisi iğirlişidu. Vaxtı uzraydu. Küz pəslidə gülçeğniga ziyadə səzgürlük asalla tövənki nəpəs yolunu zəximləndirdi. Nurğun kişilər gülçeğni ziyadə səzgürlük mənbəsini fəqat bahardaki sögət tozqıqı edəb qaraydı. Əməliyyətdə küz pəslidəki yavu öt çöplərinin gülçeğni teximu küçlük buludu. Dövlətimizin şimalıda küz pəslədə gülçeğni ziyadə səzgürlük mənbəsi asaslıqı 4 xil yavu öt çöplərdən kilidu. Cüxvarı gülü ailəsi, kəndir ailəsi, loyla ailəsi, başlaqlıqlar ailəsi, məsələn, çücgün ot. Bu, yavu ot çöplərinin maslı işçallıqı nəhayəti küşlük bulub, qaqas yer, taş yol boyları, etiz başları, bağçının bulun puşqaqları da yıldız tarta alaydı. Onlarının gülçeğni tançıları kiçik, yenik bulup, şamalğa əgişip nəçi 10 kilometr yıraqlıqqa uçup bara alaydı. Yavu ot çöplər yok şəhər mərkizidi mu, şəhər ətrapıdaki gülçeğni yıraqdan hocam qilişi mümkün. Küz pəsildə yavu ot çöp gülçeğni ziyini qaysılar. Ətiyaz pəsildə gülçeğniga ziyadı səzgürlük, köz qıçışış, burun qıçışış, çüşkürüş, potli iqiş qatarlıq, yuqırqi nəpəs yolu kesəllik alamətlərini asas qılıdı. Küz pəsildə yavu ot çöplərinin gülçeğniga ziyadı səzgürlük asalla tövəngi qarapmağıdı. Tövəngi nəpəs yoluğa təsir qılıdı, hətta ziqqa kesəlini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kesellik alamətləri teximu cahil buludu. Yəni, gülçeğni yeməklik reaksiyaya yığında alamətdini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əmən ösümlükigə ziyadı səzgür kişilər şaptul, mango,
چنگسای، سبزه، یمغات سوت، شیلنخوا قطرلق میوه کوکتاتلارنی یگنده ایغز بوشلقی شلق پردسی قچشیدو. ایغر بولغانده کیکردک سولق اششقی پیدا بولودو. نمیش چون منبعدن تزش انتاین مهم، تدقیقاتلاردن بایقلشچه، 46.7% yaz və küz pəsildə gülçəngəğə ziyadə səzgürlük burun yallığı 9 yıl işçidə ziqqı kesiligə tərəqi qılıdıkən. Hər bir ziyadə səzgürlük bimarının hər bir gülçəngə pəsildəki doğru həqqi, iştin qeyliş ziyinini hesablığında yığılsa xeyli köp çıxım hesablanıdıkən. Onun üstüge gül çeğine pəsli barğan sırayı uzrap, əgər öz məyliğe qoyub berilsə, bəlkim teximu uzun ziyadə səzgürlük pəsli, teximu eğir kesəllik yükkəgən doç gelişi mümkün. Küz pəsildə ziyadə səzgürlüknün aldını eləştə, ot çöplərini mənbədən tüzəş kərək. Gül çeğinə ziyadə səzgür buluş hər kismu şəxsi işəməz, bəlki amevi səhiyyə məsələsi. Ot yoqutishdan iborat bu xil manbadan tuzashning unumlik noqul do'ri yeganga qaraganda texmo negizlik. Texmo uzoq muddatlik bo'ladi. Ko'pchilikning odatda tövendiki oldini elish xizmatini yaxshi ishlashini tavsiya qilamiz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramısı boyunca çıxırdıq. Anlığınızla rəhmət. Texniki köp məsmullarını yana sılışdığın abonçular terminalını düşürüb anlısınız buludu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Tömür yol sistemisi müsabakasının bütün tömür yol sepedeki yaş iş orni texniki mayri Jang Yunhao bilen tonuşimiz. Yakında Jungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Gorohi Çeklik Şirketinin korla tok bilen təminləş bölükedeki akkumulyatorgu tok kaçılaş zərət koyup berişini sınaq kılış nəq meydanında türlük sim ulaş hünersen idi. Məşğulat tertibi bir dək ölçem boyca qatlıq icra kılındı. Hemma adam sınaq oğuşluq ahırlaşıdı dəb oylığanda kütülmügen əhval tuyuqsız yüzbədi.
1: Nəq meydandaki məşğulat xadımları ciddi halda. Asasi kontrol öyünü yorutuş ve bütün yürüyüş, özgürüşçan, turaklık tok kayıtmı yolu diki, tok bilen təminləş üskünlülerinin əmmizde tok doktu diye dəb var qıradı.
0: Jang Yunhao üskünlərini tez sürəti təkşürüb təmkin ve kəskin tələb buzda. Sınaqını dərhal tok tutup, iki yoldaki tok mənbəsinin halatını tezdin təkşürüb, nəx meydanda bir xətərlik müdafiəsini yaxşı işləb, zapas tok mənbəsini almaştırınla, dedi. Bir tərəf qılıb bolğandan kən Jang Yunhao dərhal nəx meydanı dərsxana dəb qarab nəx meydandakı xadimlərni analiz qılışqı təşkilləb səmimilik bilən tərtibnin belgilimigə uyğun bolışı nuqsansız bolış deganlik emas. Akkumulyator sınıqıda yoşurun xəvf xətər köp. Hər qandaq bir inçki yoçuq üskünələrinin bexətərligiga bevasitə təhdid salıdı dəb əskərtdi.
1: Bu yıl 26 yaşqa kirgan Jang Yunhao korla Tok bilen təminləş uçastikisi transformator seyxinin yardımcı injineri. O, 2021 yılı oqış bütküzgenden kiyin yük taqlarını yüdüp, Cənubi Şincan'daki çöllükke berip, xuddi mam kapqı oqşaş korla tok bilen təminləş uçastikisi da yıldız tartdi. Көп yıllardan boyan Cənubi Şincan'daki çöl cəzirege sozulgan, min çakırımgı sozulgan tömür yol liniyesi onun arzusini əmelge aşırdıgan sähnige aylandı. O, transformatorni tekşürüp remont kiliş, kəsip əhlidin bütün tömür yoldaki yaş, iş orni texniki mahirige aylanıp, əmeli işləş və önri arqılıq yeni bir evlat tömür yol xadımlarının köreş sahipsini bütti.
0: Cənubi Şincan tömür yolunu elektrileştirişinin uçkandak tərəqi kılışığı əgişib söyrəş, tok bismini özgərtiş elektrobozunun bexətər yürüşüge həqiqi kapalatı kılıdgan açıqışlıq üskünüge aylandı. İqtidarını çinik duruş, yuğurumu tərəqi kılış üçün Jang Yunhao təşəbbüskarlıqdan iş oranını almaşdırıb, transformatorub üskünlərini təkşürüb remont kılış işçisi bolışını ıltımas kıldı. Şunun bilen o pütülləy yeni sahaga qədəm qoydu. Hər kini o tırnaq çoğunluqdaki nəçi mınlıqan sim ulaş terminali və mürəkkəb qirələşmi elektrilik kontorgu duç gelidu. Mitçidi ulanğan sim uçları közni icir-micir qilib etidu. Əgər məşğula səllə muvafiq bolmasa, uç şəkli özgürüb, acırab getib, asalla qısqı tutuşuş kaşılısı pəyda qilib, özgürüşçən turaqlıq toks testimisinin bixətərlikiyə xəyb yetkizişi mümkün.
1: Jang Yunhao nəx meydan tez ösüp getilidigan qabiliyyətni tavlaydigan jay dedi. Kəsibni tez töjüp bilip işləş üçün Jang Yunhao turpan korla liniyasini mərkəzlik təkşürüp remont qilish nəx meydan məşğulat burustini çıng tutdi. İşni qural saymallarını qoldun qolgu ötküzidigan şagird qubul qilishdan başlap çerti yoshqa selishtirip sim ulaş usuli parametrlarını sınaq qilish. Yürüyüş prinsipini qitirqinib tədqiq qildi. Jang Yunhao turpan korla liniyasini mərkəzlik təkşürüb remont qilish nəx meydan məşğulat burustini çıng tutdi. İşni qural saymallarını qoldun qolğu ötküzidigan şagird bolishdan başlap çerti yoshqa selishtirib sim ulaş usuli parametrlarını sınaq qilish yürüyüş prinsipini qitirqinib tədqiq qildi. Kündüzi peşqadam ustazga ägişip, əməli məşğulat qılsa, kəştə üstəlgi eñişip, qaytış yolu çertiyojini rətləb, təqlidi məşğulat tərtibini işlədi.
0: Vaqtının ötüşüge ägişip, Jang Yunhao kəsibdiki kəm tüklütləni tez sürəti toluqlab, üskünələni bir qitim sınaq qılış, ikkiləmçi sim ulaş məşğulati qatarlı qiyillik dərisi yuqır məşğulatlarını müstəqil tamamlab, transformator işçisidin texniki tayansıqı aylinişini işqaşurdi. Belgilik hizmet tecrübesi toplagan nikin 2024 yılı Jang Yunhao tuncu kitim Şincan Tömür Yol Maharet Musabıqsı meydanı

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, əmdi Atınım rayındakı 16 şəhərinin hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 selsiya gradus xüçə 5-6 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutuq bulub, keyin otdur hal yamğur yağıdı. Temperatura 15-dən 29 selsiya gradus xüçə. Çöçəkdə hava bulutuq bulub, keyin otdur hal yamğur yağıdı. Temperatura 16-dən 33 selsiya gradus xüçə. Gülcədə hava bulutuq bulub, keyin otdur hal yamğur yağıdı. Temperatura 19-dən 34 selsiya gradus xüçə. Bortlarda hava bulutuq bulub, keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 selsiya gradus xüçə. Qaramayda hava bulutuq bulub, keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 35 selsiya gradus xüçə. Küytündə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 selsiya gradus xüçə. Şixənzədə ötkinçi yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 34 selsiya gradus xüçə. Sanjida hava bulutuq bulub, keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 34 selsiya gradus xüçə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 38 selsiya gradus xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 43 selsiya gradus xüçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 22-dən 38 selsiya gradus xüçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiya gradus xüçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 selsiya gradus xüçə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiya gradus xüçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 selsiya gradus xüçə. Ürümçidə hava açıq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 selsiya gradus xüçə boludu, 5-6 bal şamal çıxıdı.
0: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi, mənivi

Hürmetlik radio anlıgıçılan, Şinjang radio televiziya stansının vətən minin aylan programımız bu canlı çişbəduk. Yaxdırıb, anlıgınınla rəhmət. Sılışıtın abonuşla terminalını şürsənlə, teximi köp məzmulladın xəbərdar bol alaysilə.

Hürmetlik radio anıgıcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşınlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni Boyluq Bağları namlıq naqşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinanısa, Bəhir Ağaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınlağa Qırğızçı naqşılardın Muhabbetim namlıq maqşını sunumuz yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, Şinjan radyo televiziyası stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədok, yaxdırıb anlıqımınlağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşılmalarını qarşı alırıq. Mən riyazətçi Roşen Güləyəm. Dostlar, programımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı, Slowshitting abunçıları terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə, dövlətimizin 40 türküm davalaş mülazimiti, baha türünü turğuzuş görsətməsi və 13 qarar düşəndiriş yetəkçilik qılış elan qılındı. Dövlət işçidiki tunci qol hüceyri taşqi acıratma dəndisini kliniklik tətqiq qiliş başqoruşnun kollektiv ölçümü Şinjangda elan qilindi digən xəbərlər diqqətinglarda bulunub. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə şimalda küz pəslədə gül çeni ziyadı səzgürlük yuqur pəlli məzgili yetib gəldi. Qandaq aldın eliş gərək digən məzmunu sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəm üçün 9-cı aydan başlayıb paypaq kiyib uxlaş kerak degan məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizde şimalda, küz pəsildi, gül çiğniğe ziyade səz kürülüşüp getirdiğin yukarı pəlli məzgeli yetip geldi. Qandaq aldını eliş gerek degen məzmunda sözləp berimiz. Yakında nurgun kişilerde gözü qıçış, burnadın su ekiş qatarlıq alamətler görülgen. Bunun arqısıdaki baş cinayetçi havada körgülü bulmaydıgan xilmi-xil yavu uçöp gülü çiğni. Münasebetlik mutaxassisining bildirishicha 8-nji ayning oxirlaridan 9-nji ayning boshlarigacha shimolda kuz pasli gul chingiga ziyoda sezgurlashib ketadigan eng yuqori palla sekan. Odatda yoz va kuz paslidagi gul chingi pasli 7-nji aydan 9-nji oygacha markazlashgan bo'lib, 8-nji ayning oxiridan 9-nji ayning boshlariga gurlashib ketadigan kishilarning ko'lami izchil kengaydi. Şimaldaki rayonlarda küz pəsildi gül çiğniğe ziyarlaşıp getirdiğin kişilerinin kölümü izcil kengaydı. Şimaldaki rayonlarda küz pəsildi gül çiğniğe ziyada sezgürlaşıp getişiniz biti 20%-dan 30% keçeyetti. Memleket boyunca danlıq məxsus bölüm buluşu biti bilen Beijing Siji Tan Doktorxanası Gayri Normal İnkas Merkezinin kündülük kesel körüş miqdarı təxminən 300 kişi bulup, Gülçengi'nin yukarı pəlli məzgili de bevasta hasselab aşıdı. Otdır yaş, yaş bimarlarının ilgiligen nisbiti ən yukarı. Elgiri balalardaki ziyada sezgürlük kesiligi giriptar bolğallarının ilgiligen nisbiti 10% yetmeydi. Hazır Gülçeğin pəslide 18%-dən 20% keçiydidu. Bir işki yaşlıq bu vaxtlardı mu az əməz. Gülçeğin ziyadı səzgür kişiləri barğansıra köpeyi vatıdu. Bu köpçiliknin immunitet küçünün tövəlli gəlligidin əməz, bəlki qalayımı qallaşqallıqıdın buludu. Bunun bilən onlarının əslide ziyansız Gülçeğin'a bulğan inkaz ziyadı bulup getidu. Onun üstüge, hazırkı zaman kişilerinin dəm ilişi tərtibsiz, besimi iğir bulğacıqı, immunitet küçünün halıdıge təsir görüstüb, asalla ziyadı sezgürlük payda qılıdu, ya ki iğirlaşdırı edidu. Şunun bilen billə, yer şarı kilimatının illib keçişi səbəbidin, çiçəkləş məzgili aldığa sürülüb və uzrab, şəhər ətrapi və şəhər yezi tutaşqan caydı ki, ziyadı sezgürlükni kəltürüb çıxırdıqan yavu ötçöplərinin türü köp, zişliqi yuqri. Tarqılışı kən bulub, kişilər uçırışıdıqan gül çiğni miqtarı köpəydi. Baldur gelib, keyin ketidu. Ziyada sezgür kişiler topunun sezgürlük payda kıladığan gül çiğniğe uçuraş tarihçisi eğirleşidu. Vaxtı uzraydu. Küz pəslide gül çiğniğe ziyada sezgürlük asalla tövenki nəpəs yolunu zəximlendirdi. Nurgun kişiler gül çiğni ziyada sezgürlük mənbəsini fəqat bahardaki sögət tozgıqı edəb qaraydı. Əməliyyətdə küz pəsildeki yavu öt çöplərinin gül çiğni teximu küşlük buludu. Dövletimizin şimalıda küz pəslide gül çiğni ziyada sezgürlük mənbəsi asaslıqı tört xil yavu öt çöplərdən kilidu. Cüxvarı gülü ailesi, kəndir ailesi, loyla ailesi, başlaqlıqlar ailesi, məsələn, çücgün ot. Bu, yavu ot çöplərinin maslı işçallıqı nəhayti küşlük bulub, qaqas yer, taş yol boyları, etiz başları, bağçının bulun püşqaqları da yıldız tartı alaydı. Onlarının gül çiğni tançıları küçük, yenek bulub, şamalğa əgişib nəçi 10 kilometr yıraqlıqqa uçup bara alaydı. Yavu ot çöplər yox şəhər mərkizidə mu, şəhər ətrapıdaki gül çiğni yıraqdan hocam qilişi mümkün. Küz pəsildə yavu ot çöp gül çiğni ziyini qaysılar. Ətiyaz pəsildə gül çiğniğe ziyada sezgürlük, köz qıçışış, burun qıçışış, çüşkürüş, potli iqiş qatarlıq, yuqırqi nəpəs yolu kesəllik alamətlərini asas qılıdı. Küz pəsildə yavu ot çöplərinin gül çiğniğe ziyada sezgürlük asalla tövəngi qarapmağıdı. Tövənki nəpəs yoluğa təsir qılıdı, hətta zıqqa kesəlini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kesəllik alamətləri teximu cahil buludu. Yəni, gül çiğni yeməklik reaksiyaya yığında alamətini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əmən ösümlükə ziyadı səzgür kişilər şaptul, mango,
چنگسای، سبزه، یمغات سوت، شیلانخوا قطارلق میوه کوکتاتلارنی یگنده ایغز بوشلقی شلق پردسی قچشیدو. ایغر بولغانده کیکردک سولق اششقی پیدا بولودو. نمیش چون من بعدن تزش انتاین مهم تدقیقاتلاردن بایقلشچه 46.7% yaz və küz pəsildə gülçəngəğə ziyadə səzgürlük burun yallığı 9 yıl işçidə ziqqı kesiligə tərəqi qılıdıkən. Hər bir ziyadə səzgürlük bimarının hər bir gülçəngə pəsildəki doğru həqqi, iştin qeyliş ziyinini hesablığında yığılsa xeyli köp çıxım hesablanıdıkən. Onun üstüge gül çeğine pəsli barğan sırayı uzrap, əgər öz məyliğe qoyub berilsə, bəlkim teximu uzun ziyadə səzgürlük pəsli, teximu eğir kesəllik yükkəgən doç gelişi mümkün. Küz pəsildə ziyadə səzgürlüknün aldını eləştə, ot çöplərini mənbədən tüzəş kərək. Gül çeğinə ziyadə səzgür buluş hər kismu şəxsi işəməz, bəlki amevi səhiyyə məsələsi. Ot yoqutishdan iborat bu xil manbadan tuzashning unumlik noqul do'ri yeganga qaraganda texmo negizlik, texmo uzoq muddatlik bo'ladi. Ko'pchilikning odatda tovandiki oldini elish xizmatini yaxshi ishlashini tavsiya qilamiz. 1. Mahalla uy joy mulozimati shirkatiga yovu o'tchoplarni tozalashni inkas qilish. O'zining hoylasi, o'ltiroq rayonining ichki sirti, ko'cha Yol boyidiki səzgürlükni aşırdığan ötçöplərini bayqığanda maysı baskıçıdan paydalanıp yolu vəssi buludu. Əgər

Hürmetli radio anlıqçılı. Şincan radio televiziya stansısının tən saqlıqı zoru baylıq programısı boyu canlı çişberduq anlıqına lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana Solution abonçılar terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: Әрвіш суғыртысыға шәқсілі тапшырдыған әққа чықым қылып, айлының әқ тапшырыш бесіміні еніклесі болуды.
1: Тәминат қапалыты жәтті суғыртыға қатнашқычылар нормал әқ тапшырып, ажытыдан чықалмаслық халытты 6 айдан артық давамлашқан болса, ажытыдан чықалмаслық дәрейдісіне бағалап бекіткенден кейін қапалаттын бәкірмен болалайды. Tüzümnің dəsləbki məzgilədə iğir dərəcədə hacətədən çıxalmaydıqallar noxtalıq kapalətləndirilədə. Uzaq müddətlik pərviz suğurtısı da dəsləbki çıxım qılış sızıqı təsiz qılınmay, öyüdə turuş, məhəllə, aparatın ibarət 3 türlük pərviz əndisini qollaydı. Təminat öyüdə turuş, məhəllə və ailə pərvizşigə mayillaşdırılədə. İşçi xizmətçilərdən suğurtağa qatnaşqallar öyüdə turğan bolsa, məhəllə pərviş fondudun 75% atçot qılınıdı. Aparat pərvişidən 70% atçot qılınıdı. Suğurtağa qatnaşqallar, ahallar öyüdə turğan bolsa, məhəllə pərvişidən 55% atçot qılınıdı. Aparat pərvişidən 50% atçot qılınıdı. Fotta yıllık en yukarı çıkım çeki tesis kılınıp, ağaçtadın çıkalmaslık dereçinin okşaş bulmağın çeki pelenpeysiman tedirici tüvelledilidu. Şehir yezi ahalları uda tapşurgan, ak 4 yılgı tosa açıt kılış nispeti 5% östürülüdü. Soğurtağa kadınışış, üzülüp gelip, kayta soğurtağa kadınışta 6 ayıgıca təminatın bəkirmen bulmaslık muddeti tesis kılınıdu. İşte yarını sığırtısı da turmuş...

0: Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün lastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirin iqtisatçıl ve ticarilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, programmalarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texniksi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şincan radio televiziya stansının slushitin abonuçlar terminali, slushitin toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
4: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Beşkəkə berib 2026-cı illik Şanxay həmkarlıq təşkilatı başlıqlar yığınına qatnışış. Qırğızistan zungtuğu Japaru, Misr zungtuğu Sesinin təklifigi binaən bu iki dövlətdə dövlət işləri ziyarətində boluş üçün 8-ci ayının 30-cu günü düşdüm burun məxsus ayırplan bilən Beycingdən yürüb getdi. Xi Jinping həmra bulub ziyarətki çıqqallardın rəis Xi Jinping'nin rəpiqisi Peng Liyuan, Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkizi Komitet Bengung Tingi'nin müdiri Sayçi, Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Diplomatiya Ministri Wang Yi Qatarlıqla ba.
1: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping Qırğızistan zungtuğu Japarovun təklifigə binaən 2026-cı illik Şanxay həmkarlıq təşkilatı başlıqlar yığınığı qatnışış, həm Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətində boluş üçün, şücay vaxtı 8-ci ayının 30-cu günü çüşdün kiyin məxsus ayırıplan bilən 5 kəkə yitib bardı. Xi Jinping və rəpiqisi Peng Liyuan Bishkek Manas xalqara ayırdırmığı yitib barğanda zungtuğ Japarov və rəpiqisi ulanı qızğın kütüb aldı. Japarov Peng Liyuan'ga gül təqdim qıldı. Şu caydaki Kırgızla Reis Xi Jinping və rəpiqisiga ən-ənəvi tatlıq dürüm həsəl tutub, ən əziz mehmanı ən-ənəvi qaydı yosun boyunca qarşı aldı. Hörmət qaravulları Qızıl Payandazının işki tərəfədə durub ehtiram bildirdi. İşki dövlət başlıqları və ulanın rəpiqilləri şu cayının ən-ənəvi çalğısı bilən naxşı etiş oyunu və bürküt, o iti, ən-ənəvi çambaşçılıq çası sepi, atlıq ətrət, Kigiz öy qatarlıq mədəniyyət körgəzməsindən birlikdə hozırlandı. Şu caydaki yaş ösmürlə Cungu naxısını eytdi. Xi Jinping yazma söz qılıb, Cungu hökuməti və Cungu xalqıqı vakalətən Zongtong Japarov və Qırğızistan xalqıqı səmimi salam yolladı və yaxşı tiləklərini tilidi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Cungu bilən Qırğızistanın ənənəvi dostlıqı uzaq tarixi eygə. Həyvətlik Tianşan Tiği, işki dövlət xalqının 1000 yıllıq dostluq alaqı tarixiqi qovaq bolğan. Diplomatik münasibət ornatqan 34 yıldın bu yan, Cungu Qırğızistan münasibəti xalqara vəziyyətdiki özgürüşlərinin sınıqını başdan keçirib, başdan axır, sağlam, muqim ravajlanıb, yeni dəvirdiki umumyüzlük strategiyilik həmraqlıq münasibətinin yuqarı səviyyəsigi yetdi. Yaqın qıyladın bu yan, işki dövlət əmkarlıqı tez tərəqi qılğan altın məzgilini kütüb aldı. İşki tərəflik soda sonması, işki dövlət kişilərinin bir iş kilişidə yenə yeni rekord yaratıldı. Cungu, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq çoğun türlə oğuşluq yolu qoyuldu. Həqiqi öz ara nəbiyyət gözüdüğən həmkarlıq nəticələri işki dövlət xalqıqa kən dairədə nəbiyyət gözdi. Ziyarət məzgilədə Zongtong Japarov işkimiz Cungu Qırğızistan münasibət.

0: квадрат километрге жетип, Шинжаңның пакыз ток жеткізуш ыктыдарыны зор дәрежеде өстірген.
1: Станциямыз хабары. Мухбирның 8-нче айның 31-нче көне сәхәрдә Ирандан игелешче салынды. Америка армиясе мәркәзе командалык штабы 8-нче айның 30-нче көне мондак диде. Шу көнгә кадәр Америка армиясе 83 соды парахотыны юриш линиясын үзгәртүшкә җитәкләп, 3 соды парахотыны юриш ихтидарыдан калдырды. Һәм дә 2 соды парахотыгы чыгып тәкшүреп, уларның алакадар камал кылыш таләбегә рияя кылышыгы капалатлык кылды. Angliya dengiz üstü soda hərəkəti işxanası 8-ci ayının 30-cu günü mündəq dedi. Oman dengizidəki Sebnin şimalığa 12 dengiz meyli kilidigan cayda bir may paraxoti yıqında Hormuz boğazdan ötkəndə naməlum etilgan nərsinin hücumuğu uçurdu. Hazırca ölüş, yarlınış və muhitqı təsir körüstüş əhvali toğırsı da doklat yox. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrat Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: Hörmətli radioqucular, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radioqucular, mən Abdursul Abdriyev.
0: Bugünkü Jongu yer şəhərindəki dərəcədən təşqiri satqıcı olubla qalmasdan, texamo mühimi dərəcədən təşqiri setib alqıcı. Amerika, Avropa, Asiya obzorida Jongu importunun eşi dünya savdasının kəlgüsüge tirək bolmaqda dəp hesablandı. Yana başqa çatəl taratqıları baha berib, Jongunun yer şari sodısığı koşkan töhpisi üzliksiz eşip, dünya iqtisadının eşiği törtkü boludugan muhim küşke aylandı, dedi.
1: Jongunun ademsiz uçku, telkamera, infira, kızıl nurluk, foto, aparat, qatarlıq, pen teknik közleri Kenya'nın yavay hayvallarını qoğduşuğu yardan bədi.
0: 2024 yılı yazdan başlap, Japonya'da gürüş bağısı davamlıq örləb, bir məhəl gürüş qahatçılıkı körüldü. Bu yılın 5-dən buyan, Ambar zapısının köpeyişi və yeni gürüşünün bazarğı selinişiği əgişib, gürüşünün bağısı tez tövəllədi. Qısmən işləb çıxırış rayonlarıdaki dehqanlar hətta gürüşünün zeyniği setiş qiyincilığı qıduş gəldi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqdanla bugünkü Dünya Nəzər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirli dostlarına vatqın ola sənət səhnisi proqramısı. Proqramımız hər millət xalqının nadir naqşı muzikaları uzunlar bulu atıdı. Həm de Qırğız canaqçılardın bizdən səhnimiz namıq naqşını köyünü aramınlağı sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarını qarşı alırız. Mən riyazatçı Roşan Güləyəm. Dostlar, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı, Slovşatin abonçaları deyirmen alıda, mas qadamda anlatılıdı, hem de her vaqt qayta anlaqlı buludu. Bu qedimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde, devletimizin 40 türküm davalaş mulazımıdi, baha türünü turğızış körsətmisi və 13 qarar çüşəndiriş yetəkçilik qılış elan qılındı. Dövlət işçidiki Tunci Ğul Yüceyri Taşqi Acıratma Dəncisini kliniklik tətqiq qiliş başqoruşunun kollektiv ölçümü Şinjanda elan qılındı digən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə şimalda, küz pəslədə gül çəngi ziyadı səzgürlük yuqur pəlli məzgili yetib gəldi. Qandaq aldını iliş gərək digən məzmunu sözə birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nəm üçün 9-cı aydan başlayıb paypaq geyib uxlaş kerak degan məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Radio anglıcı dostlar. Bu sahibimizde şimalda, küz pəsildi, gül çiğniğe ziyade sezgürülüşüp getirdiğin yukarı pəlli məzgeli yetip geldi. Qandaq aldını eliş gerek degen məzmunda sözləp berimiz. Yakında nurgun kişilerde gözü qıçış, burnudun su ekiş qatarlıq alametler görülgen. Bunun arkasındaki baş cinayetçi havada körgülü bulmaydıgan xilma-xil yavu ut çöp gülü çiğni. Münasebetlik mutaxassisining bildirishicha 8-nji ayning oxirlaridan 9-nji ayning boshlarigacha shimolda kuz pasli gul chingiga ziyoda sezgurlashib ketadigan eng yuqori palla ekan. Odatda yoz va kuz paslidagi gul chingi pasli 7-nji aydan 9-nji oygacha markazlashgan bo'lib, 8-nji ayning oxiridan 9-nji ayning boshlarigacha eng yuqori pallaga yetadi. Yaqinqi yillardan bo'yin kuz faslida gulchingiga ziyoda sezgurlashib ketadigan kishilarning ko'lami izchil kengaydi. Shimoldagi rayonlarda kuz faslida gulchingiga ziyoda sezgurlashib ketish nisbati 20%dan 30% kichayadi. Mamlakat bo'yicha donglik maxsus bo'lim bo'lish nisbati bilan Beijing Sijitan doktorxonasi g'ayri normal inkas markazining kundalik kasal ko'rish miqdori taxminan 300 kishi bo'lib, gulchingining yuqori palli maskilida bevosita hassilab oshdi. O'ttir yosh bemorlarning egilgan nisbati eng yuqori. Ilgari bolalardagi ziyoda sezgurlik kasaliga giriftar bo'lganlarning egilgan nisbati 10%ga yetmaydi. Hozir gulchingim faslida 18%dan 20% kichaytirdi. 1-2 yoshlik bu vaqtlardimi oz emas. Gulchingi ziyoda sezgur kishilar borgan sari ko'payyotdi. Bu ko'pchilikning immunitet kuchining tovarlaganligidan emas, balki qalaymi qallashqanligidan bo'ladi. Buning bilan ularning aslida ziyonsiz gulchingiga bo'lgan inkas ziyoda bo'lib ketadi. Onun üstüge, hazırkı zaman kişilerinin dem ilişi tertipsiz, besimi iğir bulgaçkı, immunitet küçünün halatıge təsir görüstüb, asalla ziyadı sezgürlük payda kılıdu, ya ki iğirlaştırı veydudu. Şunun bilen billə, yer şarı kilimatının illib keçişi səbəbidin, keçəkləş məzgili aldığa sürülüb və uzrab, şəhər ətrapi və şəhər yezi tutaşqan caydiki ziyadı sezgürlükni kəltürüb çıxırdıqan yavu ötçöplərinin türü köp, zişləqi yuquri. Tarqılışı kən bulub, kişilər uçırışıdıqan gülçeyni miqtarı köpəydi. Baldur gelib, keyin ketidu. Ziyada sezgür kişiler topunun sezgürlük payda kıladığan gülçeyniğe uçuraş tariyetisi eğirleşirdi. Vaxtı uzraydı. Küz pəslide gülçeyniğe ziyada sezgürlük asalla tövenki nefes yolunu zahimlendirdi. Nurgun kişiler gülçeyni ziyada sezgürlük mənbəsini fakat bahardaki sögət tozgıqı edep qaraydı. Əməliyyatta küz pəsildeki yavu öt çöplərinin gülçeyni teximu küşlük buludu. Dövletimizin şimalıda küz pəslide gülçeyni ziyada sezgürlük mənbəsi asaslıqı tört xil yavu öt çöplərdən kilidu. Cüxvarı gülü ailesi, kendir ailesi, loyla ailesi, başlıqlar ailesi, məsələn, çücügün ot. Bu yavu ot çöplərinin maslı işçallıqı nahayti küşlük bulub, qaqas yer, taş yol boyları, etiz başları, bağçının bulun püşkakları da yıldız tartı alaydı. Onlarının gülçeni tançıları küçük, yenek bulup, şamalga əgişip nəçi 10 kilometr yıraklıqqa füçüp bar alaydı. Yavu ot çöplər yok şəhər mərkizidir mu? Şəhər ətrapıdaki gülçeni yıraqdan hocam kılışı mümkün. Küz pəsildə yavu ot çöp gülçeni ziyini qaysılar. Ətiyaz pəsildə gülçeniğe ziyadı sezgürlük, köz qıçışış, burun qıçışış, çüşkürüş, potlu iqiş qatarlıq, yuqırqi nəpəs yolu kesəllik alamətlərini asas qılıdı. Küz pəsildə yavu ot çöplərinin gülçeniğe ziyadı sezgürlük asalla tövəngi qarapmağıdı. Tövənki nəpəs yoluğa təsir qılıdı, hətta zıqqa kesəlini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kesellik alamətləri teximu cahil boludu. Yəni, gülçeyni yeməklik reaksiyaya yığında alamətini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əmən ösümlükə ziyadı səzgür

Hürmetli radio anlıqçılı. Şinjan radio televiziya stansısının tən saqlıqı zoru baylaq programısı boyu canlı çişberduk anlıqınanlaq rəhmət. Teximi köp məsmullarını yana Solution-ın abonçılar terminalını çürüp anlısınız buludu.

Aziz dostlar, əmdi həmimiz birlikdə Vaqıt Nəqi Kətti namlı xanzoc naqşıdın hozırlanğaş, sudək əqvatqan vaqıtlarımız üstədə oylanıp baqaylıq.

0: yaxşılınıb. Baş kreminin bir qədər tez eşiği türtkü boldu. Birinci aydın 6 ayğaça Şincan boyuca baş kremi 83 milyard 420 milyon yen orunda olub. Bultırkı oxşaş məzgildekinin 13.7% açdı. Eşiş nisbiti memleket boyuca 3. orunda turub. Cəmi eşiş nisbiti ayma ay örülüb. Maliyyə kreminin muqumluğu və imkaniyyətlik sıcılıqı yenimi küçəydi. Bajdın başqa kirim 69 milyard 580 milyon yen orunda olub, bu tırkı oxşaş məzgildəkidin 5.8% açdı. Adətki amivi xamçot kirim qurulması muqum əlalaşdı. Rayonlar boyu çıxarğanda Şincan boyuca 14 vilayet oblast şəhərinin adətki amivi xamçot kirimidə birdək 2 xanılıq san boyuca eşiş işqa aşırılğan. Cənubi Şincan'daki 3 vilayet 2 oblastın kirim kölümü muqim kengeyib rayon tərəqqiyatının masa şişçalıqı körünərli küçəygən. Birinci aydın 6 ayğıca adətki amivi xamçot kirimi ayrım halda 5 milyard 720 milyon yen, 9 milyard 920 milyon yen, 16 milyard 100 milyon yen, 22 milyard 60 milyon yen, 27 milyard 200 milyon yen, 34 milyard 340 milyon yen orundulub. Bütün Şincan'ın adetki amivi xamçot kiriminin 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4% igilib rayon tərəqqiyatının masa şişçalığı körünərli küçəygən.
1: Çıqın cəhətdə avtonom rayon maliyyəsi asası xəlq turmuşuqə kapalətlik qiliş, maaşqə kapalətlik qiliş, yürüşkə kapalətlik qilişdən ibarət 3 kapalət tövənçəkini qət'i türdə toluq kapalətləndirib, maarib, pən texnika qatarlıq, zörür çıxım ehtiyacıqa toluq kapalətlik qilib, maliyyə baylıqının noxtalıq sahə və açqışlıq halqılarga toplanışıqa həqiqi kapalətlik qilgan.
0: Birinci aydın 6 ayğıca Atudum rayonunun xalq turmuşu çıxımı 262 milyard 620 milyon yen bulub, adetki amivi xamçot çıxımının 77.3% igelidi. Bunun içində mağarib çıxımı 60 milyard 170 milyon yen bulub, 20% açdı. Pən texniki çıxımı 3 milyard 910 milyon yen bulub, 31.4% açdı. İctimai kapalet və işqi uğurlaşdırış çıxımı 58 milyard 730 milyon yen bulub, 8.1% açdı. Səhiyyə sağlamlıq çıxımı 31 milyard 830 milyon yen bulub, 14% açdı. Şəhər gezi məhəllərinin çıxımı 25 milyard 300 milyon yen bulub, 4.8% açdı. Turalğı kapalıdı çıxımı 8 milyard 500 milyon yen bulub, 24% açdı. Nuxtuluq sahələdiki selinma sicil zoraytılıb, asasi xalq turmuşu, pən texnikidə yenilik yaratış və cəmiyyət işlərinin tərəqqiyatıqa küçlük tirək boldu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Birinci səbki qaytib. Bən qrupulağı əgişib hər qaysi nəxt meydallada, bülli çepib hər qitimliq təkşürüb remont qiliş vəzifisini əstaydıl tamamlap, musabıqı meydanada toplıqan təcrübələri arqılıq tok bilən təminləş bir xətərlikini, qoqdaş qımmetini ən zor dərəcədə cari qıldırdı. O mundaq dedi. Transform motorunu təkşürüb remont qiliş birinci səbki minin can meydanım. Mən Cənubi Şincan tömür yolunun birinci səhifədə yıldız tartqan bir tüp mamıkap bulub, poyuzun bir xətər yürüşünü qoğdaşını xalay mən.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, əmdi Atınım rayındakı 16 şəhərinin havaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava oçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 selsiya gradus xüçə, 5-6 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutlu bulub, keyin otdur hal yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 29 selsiya gradus xüçə. Çöçəkdə hava bulutlu bulub, keyin otdur hal yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 33 selsiya gradus xüçə. Qulcada hava bulutlu bulub, keyin otdur hal yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 34 selsiya gradus xüçə. Bortlarda hava bulutlu bulup, keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 selsiya gradus xüçe. Qaramayda hava bulutlu bulup, keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 35 selsiya gradus xüçe. Küytündə hava bulutlu, temperatura 19-dən 35 selsiya gradus xüçe. Şihənzədə ötkinçi yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 34 selsiya gradus xüçe. Sanjida hava bulutlu bulup, keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 34 selsiya gradus xüçe. Qomulda hava bulutlu, temperatura 20-dən 38 selsiya gradus xüçe. Turpanda hava bulutlu, temperatura 28-dən 43 selsiya gradus xüçe. Korluda hava bulutlu, temperatura 22-dən 38 selsiya gradus xüçe. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 21-dən 35 selsiya gradus xüçe. Atışda hava bulutlu, temperatura 20-dən 35 selsiya gradus xüçe. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 21-dən 35 selsiya gradus xüçe. Xotəndə hava bulutlu, temperatura 19-dən 34 selsiya gradus xüçe. Ürümçidə hava açıq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 selsiya gradus xüçe boludu, 5-6 bal şamal çıxıdı.
0: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlad bu əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlikke radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının vətən minin aylan programı sıbacağını çişbədik. Yaxdırıb, anlıgınınla ağır əhmət. Sılışıtın abonuşla terminalin şürsənlə, teximi köp məzmulladın xəbərdar bol alay silə.

0: bekitilip bolgandan kiyin yenivilip kiyin işçi hizmetçiler türünü tallısı bulmaydı. Şehir yezi ahalları şahslar bilen maliye birinin bir gün nisbeti boyunca meblağ gəmləşini üstüge alıdı. 2027 yılı şahslarının hak tapşırış ölçümü yılığa 25 yuan boludu. Şunun bilen bilen davalını soğurtısı şahsi istiyotunu öz ara işiltip aile azalarının uzak muddetlik perviş soğurtısıga şahsla tapşırdığan hakka çıkım kılıp ailenin hak tapşırış besimini yeniklesi boludu.
1: Təminat kapalı ticahatta soğurtığa katnaşıkçılar normal hak tapşırıp acıdadın çıkalmaslı halıdı 6 aydan artıq davamlaşkan bolsa, acıdadın çıkalmaslıq dəridisini bahalap bekitkendin kiyin kapalıdın bəkirmen bolalaydı. Tüzümünün dəsləbki məzgilidə iğir dəricidə acıdadın çıkalmaydıqallar noxtalıq kapalıdlandırılıdı. Uzaq müddətlik pərviz soğurtısı da dəsləbki çıxım qılış sızıqı təsiz qılınmay, öyüdü turuş, məhəllə, aparatın ibarət 3 türlük pərviz əndizisini qollaydı. Təminat öyüdü turuş, məhəllə və ailə pərvizşigə mayillaşdırılıdı. İşçi xizmətçilərdən soğurtığa qatnaşqallar öyüdü turğan bolsa, məhəllə pərviz fondudun 75% atçot qılınıdı. Aparat pərvizşidən 70% atçot qılınıdı. Soğurtığa katnaşkallar, ahallar öyüde turgan bolsa, mahalli pervişidin 55% atçot kılınıdı. Aparat pervişidin 50% atçot kılınıdı. Fotta yıllık en yukarı çıkım çeki tesis kılınıp, ajdadın çıkalmaslıq dəridisinin oxşaş bolmağan çeki pelenpeysiman tədirici tüvəllidilidu. Şehər yezi ahalları uda tapşurgan haq 4 yılı tozsa açıd kılış nesbiti 5% östürülüdü. Soğurtığa qatnışış, üzülüp gelip, kayta soğurtığa qatnışta 6 ayıca təminatın bəhrimən bulmaslıq muddeti təsiz kılınıdı. İştiyarını soğurtısı da turmuş pərviş haqqı, karvat tamak haqqı, qatarlıqlar fonddan açıd kılış dairsigi kırgüzülməydü.
0: Başkuruş, mülazimet kılıç cahette Bingtuan, memleket boyunca birliki kelgen acıtıdan çıkalmasını bahalaş ölçümünü icra kılıp, bahalaş neticesini bütün Bingtuan boyunca öz ara itiraf kılıp, tuncu kıtın bahalaştığını ötüş, karallık kaytı bahalaş kıracıtını fond üstüge alıdı. Perviş aparatlarda nuhtu belgelep başkuruş yolu koyulup, perviş mülazimetini tuan meydan lendüyləgi yüzlendirişki türtkü boludu. Fondda maliye məxsus hesabatını ayrım başkuruş yolu koyulup, bütün ceryanda xəvb xətərini nazarət qılış tezgilləşkənimi küçəyə etdilidir. Memleket boyunca birliki kəlgən uçur sistemisi qıtayınıb, ıltımas qılış bahalaş, rast çotni tordu beceriş işqa aşırılıdı.
1: Kanunu təşviq qılış, kanunqı tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle Şugulunuşki İradı Bağlıqan Bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting Aboneçiler Terminali. Slushiting Toruğa Dikkat Kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişinizi ümit kılımız.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda kent kadrlari ishxonani etiz beshig'i yotkab keldi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi.
0: 8 ayının 14-cü günü səhərdə Baynahiyasının Sayran Bazırı Yeni Məhəllə Kənti Kənt Ahalli Komitetinin çırığı texicə yenib duraddı. IX Abdunum Raylı Xalıq Təptiş Məhkəmisinin bu kənti turuşlu xizmət ətirdədiki ətirət əzalarının qolunu tutup durup, qaytı-qaytı rəhmət etib, əgər sizlər bolmağan bolsanla, qanda qılışını rastılı bilənməyduq, dedi.
1: Bir qancha soat ilgari bog'dagi shin meylani setishga oldirib ketgachga og'zaki butun bo'yichilar AX'ning bir tonniga yaqin mevasini qochilab bo'lgandan keyin elib ketmoqchi bo'ldi. Kim bilsin, uzib avtomobilga qochilab bo'lgandan keyin ikki tarafda baho va pul to'lash usulida ixtilof paydo bo'lib, bir-biriga yo'l qo'ymadi.
0: Bu ishdan xabar topgandan keyin xizmat atirtining atrat

0: Hürmetlik radyo anıqçıra. Şinjan radyo televiziya stansının münbet tıprak programısını anlaşılanan karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımkı programımıza tüvendik məzmurlarda anlaşı birimiz.
1: Güllü Novatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Deniz'den ən yıraq şəhər, Ürümçi, Rakni erkin yeşini işqa aşırdı. Şünfın tezgət küzüşi, Turpandaki tarqaq üzüm östürgücülərinin üzümünü bütün memleketki yetküzüşkə küç qoşdu degen məzmunlarını dekdanlarga sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə qayri maddi mədiniyet mürası varısı alım Osman Aksu yağaç oyma əsərlərinin bütün memleketki sattı degen məzmun dekdanlarda buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Barikül nahiyyəsədə 130 min bu yazgı buğdayını uğruş başlandı qatarlı uçurlarını anladımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Sılıq Şitin abunçlar terminalı mazqıdəmdi anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anıqılı buludu. Həm də deyiqtanla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Yeməklik ısraf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni ısraf qılğınınız. Tamaqni muvaqiq buyurduq. Azraq yapla tök ısraf qılışdan saqlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: 6 5 ماهرلري
1: Radio anlıqçılar, bugünkü Qalsız 5 mahirlidir sahibimizdə Aqsu yağaç oyumçılıqı şu cayının tıpırqı deyil statqanın xəliq önər sən eti bulub muhabqiyyətli qalda 6-cı türkümdəki Abnum rayon dərəcəlik qayri maddi mədəniyyat mırasılır vəkillik türü tizimlikini kiyin ayçı türük kirgüzülgən. Bu qədimi önər sənətkə şu cayının materyal elinib üzmü yağıçı toğraq qatarlıq yerlik yağaç materyalları talıdıb önər vəllər qıludu nəfis Oyup yağaç paça, yağaç çögün, yağaç teks katarlık türlük durmuş buyumları yasap çıktı. Bu buyumlarının sırtkı yüzdüğü oyulgan özgücü gül nuskları nefis özgücü bulup emili işletiliş iktidar bilen bedi güzellik tuyğusu mücessemlengen. Onunla şu caydaki amının tabiyetki yıkılışış güzel durmuşki intiliş arzusu mücessemlengen. Qalsız 5 mahirleri sahibimiz köpçülükke Aqsu şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası varisi alım Osman'ın Yağaç oyma əsərlərinin bütün məmləkətki satqalıq toğrusudiki iş izlərini sözləb birimiz.
2: Bu yıl 6-cı ayda yağaç oymaçılıq bilən köp yıl şüğullanğan alım Osman Aqsu yağaç oyma türünün Abdonum rayon dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirasları vəkillik varisi bolub bahalandı. Bu onun qat'i çıng turup və yeniliq yaratıp qeyri-maddi mədəniyyət mirasları ünər sənətiga bütünləy yeni hayati küç qoşqanlığını müəyyənləşdirgan idi.
1: Atı boğulardan daim ağlap körüş nəticəsində alim kiçigidin tartıqlı yağaç oyma bilən uçuruşub bu hünərgə qızğın iştiyaq bağlıdı. Atı boğulardan yağaç oyma icad etdi, əmili qolunuzcan buluşuna asas qılğan bulub, köpünçə qaça das qatarlıq könüllük işiltildiğən buyumlarını yasa etdi. Material tallışı, ixtiyari, lahilinişi addi, puxta çıdamlıq buluşunu yadırılıq tələb qıladdı. Güzel sənətdə montizm tərbiyə alğan alim kəsbi sənət sapasını hazırlayan bulub, o, Aqsu yağaç oymaçılıqının arqısıdaki çoğunqur asas və qımmətini naiti iniq bilidu. Oxuş bütküzgəndiyin ki, sənət çıngıtırış, yenilik yarçı ideyasını çıngıtıb, ballıq çağlarıdaki qızıqışını özül-kesil körəş kəsbəyə aylandırdı. İgilik tikilgən dəsləbki məzgildə alın pəqat bir kiçik tipdiki qol hünərvənçilik dökünü aşqan bulub, hünərgi pişik bolsumu, setiş yolu tar buluşdə qiyin əhvalıqı duç gəlgən idi. O səmimilik bilən mundaq dedi. Ən ənivi yol boyu da

0: Yayma içiş, bazarda xiridar çağırıb seçiş əndisi, yağaç oyum hünər sənitinin uzaq müddətli tərək yataq tərək bulanmaydı. Pəqət nərsindən uçbiti yaxşı bolsa, orini çət ya ki təşviqat kəmçil bolsa mı, başqalarını təşəbbüskarlıq bilən izləb gelişki cəlib qılalaydı digəndək. Şu caydı ki, funksiyalik tarmaqlar bilən Şincağın inşallah yardan bir vatqın küşlərinin dəl caydı yar bilək buluşu onun ənəvi ticaret çəkləməsini bozub taşlab, tədrici halda məsulat setiş dairisini yezikən bazarlardan Şincağın içi bazarlarıca, hətta bütün məmləkət kiçik kena etib, hünər sənətini kəsibləşdirib, tərəqi qıldırışqa asas saldı. Ondaqda yağaç oyumçılığına qanda qılğanda hazırkı zaman estetikasiga və amının ehtiyacıga maslaşdırıl buludu, alim ondaq dedi. İcadiyyatda tarix, örüp, adat qatarlıq amınlarını sığındırıb, nəqişlik pətnus, çinə, bədi, lon qatarlıq əsərlər oyuşda həm istimal ehtiyacıga uyğunlaşqan buluş, həm nəfs çıraylıq görkəm yasaş gerek.
1: Onun qarşıca mürəkkəb. Nəps, nəqş və şəkil yağaç oyma əsərlərinin bədii süpət duyğusunu östürdükən. Şundaqla özüge xas icadiyyat uslubini şəkilləndürdükən. Şunun bilən bilə, o rəqəmləşkən tərəqiyyat yüzlənişigə yeqindən əgişib, tor süpistin paydalınıb, setiş yollarını kengaytib, aqsu yağaç oymacılığını Cənubi Şincangdan çıxırıb, bütün məmləkətke yüzləndürdük.
0: Alim texmi mükemmellikini qoğuluşurgan ünervan ruhi və sicil yenilik yartış pikir yoluğa tayınıb, dövlətinin tör törlük taşqi görünüş layihəsi patnitağı erişib, Vanzivan markasını yaratıb, Aksu alim yağaç oyumu qol hünər sənət buyumlarını yasaş çəkirik şirkətini qordu. Bugün kündək harqana tərəqi qılıb, icadiyyat bu içi tətqiq qılıb, içiş, türkümlə pişləb çıxırış, Əsərlərini körgəzmə qiliş, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları maharət texnikisi bu iki tərbiyyələş, birgəbləşkən spoğa aylandı. Əsərləri köp qitim Şincan içi sırtırki mədəniyyət sayahat körgəzmərdə namayan bu oldu.
1: Hünərini saqlab qiliş gərək. Texama muhimi hünərgə varıslıq qiliş gərək. Hünərgə varıslıq qiliş cəhətdə alim Nurğun Şagird tərbiyyələb yağac oyma hünərini öyrətdi. O, qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını umumlaşdırışqa paal atlanıb, qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını məktəblərgə kirgüzüş, qatarlıq paaliyyətlərgə qatnışıb, köp qitim başqa ölkə şəhərlərgə berib, yağac oyma hünürünə tonuşdurdu. Şunun bilən bilə, o, öz karxanısıqı tayınıb, işqı orulleşi süpsi qurub, Ətrafdiki amminin kirimini aşırışıqa türtkü bulub, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları hünürini yezi kəndlərinin beyişiqa küç qoşıdığan özgücə kəsibki aylandırdı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Сөйімлік кичік досла. Шинжан радио телевизиясы станциясының гүлгүнчылар программасын яқтырып аңлышыңларны қарсы алымыз. Программамыз яна Шинжан радио телевизиясы станциясының яңа таратқу слушатин абонечылар терминалыда мас қадамда аңлатылады һәмдә һәр вакыт илгерки программаларны аңлыгылы болады. Техими көп мәзмунларны аңламақчы болсаңлар, ата-аналарның һәмрәхлыгыда слушатин абонечылар терминалыны төшүрүп аңлысаңлар болады. Мен Риаса Чаданла Хамида Кыйым.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Кичик дослар, Сәнши Шинжан ички жайдыки башлангыч мәктәп окуучулары кошмаклашып пикир алмаштыруу фаалиятын канат яйдырды. Yaqında Şinjan Şehit Başlanğıç Mektebi bilan Sanshi Datong Yuhi Başlanğıç Mektebi qoşmaqlaşıb fikir almashtirish faoliyati Datongda o'tkazildi. İki joydagi o'quvchilar qo'l tutishib do'st bo'lib, yuzdirana ham turtkilik fikir almashtirish davomida tushunishni ilgari surib, do'stlikni cho'nqirlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini yanada mustahkamladi. Faoliyat uyida kayfiyat qizg'in bo'ldi. Şinjanlıq oququcular səhnəyə çıxıb, Qırğız millətinin şox, azada, ənənəvi usulunu oynadı. Canlıq usul hərəkətlərində xalq örüb adəti toluq namayan qılındı. Datongdan gələn oququcular yığımlıq naqşa və klassik dövlət cəvhiri bolğan Cingju teatri nömrlərini oraladı. Naq meydanda alqış sadaları üzülmədi, kayfiyyət illiqlik doldu. Datong Yuhi başlanğıç məktəbinin 11 yaşlıq oququcusu Zhao Keyu oyunni körüb çoğqur təsiratqa ege bolub mundaq dedi. Şinjanlıq kiçik dostlar usulni naydı yaxşı körüdükən, usul hərəkəti çıraylıqkən, canlıqkən. Boyun etişdən ibarət boğul alaydı hərəkətlə intayın qaldısıkən, əgər pürsət bolsa, minang mo Şinjan usulini ögən gün ba. Şinjan Şehit başlanğıç məktəbinin kəlgən Almira Kamiljan mundaq dedi. Savaqdaşlarının qalıs nomorlarından mən Datongdaki oququcularının şox omaqlığını his qıldım. Olar kişiləgə intayın aqqyongul səmimi muamili qıladıkən. Ədəbiyyat sənət oyunu axırlaşqan dinkeyin, İki caydaki oququcular yüzmüyüz çörədəb oldurub, özləri ilib kəlgən soğatlarını bəs-bəsdə yeni dostlarının qoluğu tutquzdi. Zhao Keyu qoşmaqlaşqan həmrayığa tapşırıq dəftər, qələm qapçıqı həm də məktəbkə xas kiçik asmalarını təyərlədi. O, mundaq dedi. Mən əməli işlətilədiğən ögünüş buyumlarını talladım. Şinjanlıq dostlarının bu oxuş qurallarından yaxşı paydalanıb, teximi yaxşı nəticələrin qolğı kəltürüşünü ümit qılmən. Şehit başlanğıç məktəbinin oququcusu Cappar Gül Əməd Milli özgüçilikki iya qoncaqtın birini elib kəldi. Cappar Gül Əməd mudaq dedi. Datongdaki kiçik dostlar hər qitim qoncaqını görgəndə məndək yiraqdiki dostunu esigə aladı. Komünistik yaşlar iştibaqi Sanshi Ölgülük Komiteti təşkilləb qanat yaydırgan bir həbdilik Qızıl Qalistikluqla partiyagi təlpinudu. Anar danısı bir aylı kişiləri 2026 yıllıq yaşla özmürlə mehir muhabbət yuğuruş yazlıq lageri yığında təyyöndə başlandı. Şinjan Şehit Başlanğıç Məktəbindən kəlgən 30 oqutqıcı, oquqıcı və Sanshilik Qarbi Qısım Pilani Pida İlri Vəkilləri qatnaşdı.

u xizmat fursatidan foydalanib, tashabbuskorlik bilan davolash mutaxassislariga ergishib, tog'liq rayonga cho'nqur cho'kib, xolisani kesal ko'rib, namrat yashanganlarga dori va turmush lozimatliklarini yetkazib berdi. Ailesine kıyınçıl kıba balılarının okuşunu tamamlaşığa ıxtisadi yerden berdi. Koşunuğa katlaştı. O, her kitimlik samimilik bilen bedel töleş kalıp koşunuğa katlaştı. O, her kitimlik samimilik bilen bedel töleş kalıplarını illetidigan hareketler arkalık yakşılıkını en ihtiyaclık caylarga yetküzdi. Şundakla kalbige amivi menpati çin duruş uruqını çaştı. Puxta, işçan, xalqqa qızğın muamili qilish istiligi tayinib, 2014-yili bu mulozimat atirtining mas'ulligiga ko'rsatilib, kollektivni yetaklab qadam-qadam taraqqi qilib zo'riyib, istiqiylik, tarqoq mehr-shafqat yetkazishni tashkillik, illiqlikka to'lgan fidoiylar kuchi qilib mujassamladi. Xibi ülkesinin Shijiazhuang shahri Tayxangshan tog'liq rayoniga joylashgan Nurgun peşkadem kahraman, peşkadem ecdatla, devlet ve millet için tökpü koşkan bolup, mengü hürmetleşke ve köyünüşke erziydu. Partiya ve hükümet hem de cemiyetinin gamxorlıqını peşkadem kahramallığı yetküzüş üçün 2020 yılıdan başlap, Xinbaoying pida ilani başlap, Tayxangshan tağlıq rayonuğa çoğunqur çöküp, Yapon tajavuzçılığa karşı duruş uruşuğa katnaşkan peşkadem əskerlerden hal soraş faaliyetini sıcıl kanat yaydırdı. Hazırgıca ilgir keyin bolup, 20 açıqetim hal soraşını kanat yaydırıp, cemi 40 000 kilometreden artıq yol yürüp, ulanın inqilabi hikayelerini köngül koyup anlap, yaşan qallanın turmuşuğa köngül bölüp, əməli hərkete arqılı qahırmallarga hürmet bildirdi. Qahırmallarga köyündi. Peşkadem qahırmallarga axırqı ömrede cemiyetinin hürmeti ve illiqliğini his kıldırıp, kızıl genini gamxorlı kılış ve varslı kılış devamada evlat mı evlat davamlaştırdı. Yaxşı iş kılış yolu da Xinbaoying ata anısının köyünüşü kemçil balıla ve herkete kolaysız meyip dostlarının qiymini yedi. Ailesi de qiyinçilik ba balılarını illik aileki iyi kılış üçün 2014-yili o bütün küçü bilen ammivi menpaat mihir şapkat dehqancılık meydanı kurdi. Ölke işçi ve sırtıdaki 30 neçe ailesi de qiyinçilik ba Bala bu yerde turmuş geçirdi. Onun her tarafıma gamxorlığı, köyünüşü bilen, balala onu yıkımlı kılıp ana dep çakırdıgan boldi. Bir meyip kızının çiçek saylısı kılış arzusunu əmelge aşırış üçün 2016 yılından başlap o periştilerini koğdaş meyiplerine yardım beriş hareketini yolu koydu. 10 yılda Mekir Şapkat 703 avtomobil ətredi 300'dan artıq avtomobil qeytdim çıxırıb, 8000 kilometrdən artıq musabını besib, 500'dan artıq meyibini öyden çıxıb təbiyyətgə, kucaq etişqi yedəkləb, ulağa turmuşunun güzəlliki və cəmiyyətinin illiqlığını his qıldırdı. Xinbaoying pidayla mulazımıtının uzakçı davamlışı üçün imkaniyetlik sıcıl boğan amivi mənpət tərəqiyyat yolu da paal ızdınıb, pida ilanı yetəkləb, nukul, amivi mənpət xarakterideki şəhər yezilik bazısı kəsiblər bağıçısı bərbaqılıb, Shijiazhuang, Langfang qatarlıq caylada 992 köpçülük yerdən beriş pida ila amivi mənpət bağıçısı, amivi mənpət boyuca meyiblərgi yerdən beriş şaptulluğu, organik köktat bazısı, amivi mənpət boyuca dehqallarga yerdən beriş mulazimət ponkiti, dehqallarga yerdən beriş elektrolluq sodu supsi, yoji toxusi baxmıcılıq bazısı qatarlıqlarını qurdi. Bu, 992 köpçülük yerdən beriş Amivi mənpət kəsib türləri həm şəhərdəki balılanı yərgə yıqınlaşdırış, qədirləşini biliş imkaniyyətəki iqi qaldı. Şunaqla barlıq kırımının həmisini amivi mənpət boyuca meyipləgi yardan beriş, pul iyanı qılıb, oqışqa yardan beriş kişilətdi. Xibi qatnaş 992 radiosi arqılıq. Qiyinçilik qıba daşı oquqıçıları və meyiplə topuğa iyanı qılıb, amivi mənpət türi arqılıq, amivi mənpətini
ozuqlandırış, mülazimət arqılıq mülazimətini ilgir sürüşdək yaxşı aylanışını şəkilləndirdi. Sim Bao Ying 29 yılını bir gündək ötküzüb, baştan axır əsli məqsədi çıng turub, buruşni əməldi körüstüb, hərkidi arqılıq amevi mənpəət rohini izahladı. Onun türkisi de, amevi mənpəət mülazımıdı acizlani yöləş, meyplağa yardan berişdin, maarib, mədəniyyət, səhiyyə, muhit qoxdaş qatarlıq köp sahaya özlüksiz kenaydı. Amevi mənpəət qoşuni özlüksiz ösüb yetilib zoraydı. Kollektivdan tizimga ilingan pidai 9000 dan eşib tarqaq holatdan keng doiralik taraqqi qilishchi bo'lgan qaltis kepenaksman o'zgarishni ishqa shurdi. O va uning ommaviy manfaat kollektivi amaliy harakati orqali kishilarga Leifeng ruhiy azaldan yiroqlab ketmadi deganini bildirdi. U har bir Үн-тінсіз чың тұрыш давамыда, әрбір қитымлық ярдам қолыны сұныш давамыда, әвлат-мі әвлат кішіләнің мекір шапқат еткізіш мұсапысы да намайан болды.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımız size. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 31. günü, Düşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın köp kısım cayları və Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Ağzu vilayətiki tağlıq rayon, Bayınqulun oblastiriki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən

0: ijodiy oqil yosimchilikdan shinjongga nazar nomliq sahifamizda shinjong neftligi jeching neftligi mashg'ulot rayoni quruqliq silani qilib davlatning energiya bexatarligi to'siqini mustahkamlashga yangi ishonch qo'shdi mavzuli xabarni anglatdimiz. Natijasida chegaradan kirgan chiqqan jongo yevropa o'tir osiyo navbatchi poyezi 5320 qatamga yetib bulturqi shu mazgildagidan 21.9% ko'paydi.
1: Stansımız kabri. Devlet Taşkı Pirvot Başkuruş İdarisi, Şincan Söbüsü'nün çıgıra halkıgan soğudunu yukarı seviyelik eçiveti sınıqını yolgu koyuş tepsili kaidesi yakında ürümçide resmi yolgu koyuldu. Çetelgi çetişlik 24 karxana noktada sınav kılınan tuncu hizmet günü de siyasetinin paydasının oldu bilen bahirlendi. Çıgıra halkıgan soğudunu kolaylaştırış kespedin 34'ü becerildi. Çigra halkıgan kırım çıkım 14,987,100 dolarga yetti. Xəbərləşiş mülazımdı sahasındaki yili pen texniki tərəqiyyatı çəklik şirketi mülazımət soğudusu da 280,000 dolarlıq pervot çıkımı kəsbini muvaffaqiyyətlik becirib, siyasetinin paydasının həqiqi bəhrimən boldu. Yili Pen Texniki Tərəqiyyat Çəklik Şirketi Maliyyə Bölümünün muavin direktoru Wang Chuang-ye mündaq dedi. İlgiri mülazimət soğudusu da 50,000 dolardan aşılan pervot çıkımı kəsbi becirgen de baj idarisi berib aldın əngi aldırışımızı doğru kiletti. Tertipi köp, beciriş müddeti uzak idi. Sınaq siyasi yolu koyulgandan kiyin beciriş ünümü körünerlik eşip məbləq obrotu teximi tizləşdi. Yeni siyaset yolu koyulgandan kiyin belgülümüge uyğun əla süpətlik karxanla daimlik tür pervot Kırım çıkım kesbi becirgende toxtam, talon, tamucunluğu məlum kılıç talonu Katarlıq asasi talonlarını her qetimde bir təmin müsumu bulut. Pervot qaytırış möhleti eşip getiş, mülazimət soğudusta aldın töləb turğan pulni tən üstüge eliş Katarlıq olaydı kesiblerini becerişte, iştin ilgiri tizimletip enge aldırış halkısı bekar kılındı. İgilinişçe, pul muamilə aparatları teximi köp karxanlarının ihtiyacına dəl cahidi udullaşıp, kolaylaştırış siyasetini ticaret asası gevdisiye bivastı yetküzüşkü türtükü buludu. Növette, Cungu Bankisi, Cungu Soğut Sanat Bankisi Katarlıq 11 banka 37 karxanını tuncu türküm sınak muhtı tizimliki kirküzdi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yoludakı uzun tonel qurulışına yaqında maşınlaşqan məşğulat başlandı. Bu Şincanın taş yol qurulışı tarixidəki tunca qitimliq iş bolubla qalmay, dövlətimizdəki qatlıq soğuq boludğan deniz yüzüdən bək igiz rayonlardakı taş yol toneli qurulışını yeni həl qılış layihəsiga ega qıldı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yolu Tianshan tiyğini kesib ötüdü. Geo şəraiti mürəkkəb, özgürüşçan. Şincan qatnaşqa məbləğ seliş quruhi Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yoluğa məbləğ seliş tərəqqiyyat çəklik məsuliyyət şirkti bütün liniyadaki 9 uzun tonelini qatnaş transport ministerliğinin bütün cəryanlıq maşınlaşqan məşğulat sınıqı dairəsiga kirgizdi. Hem de Böyre Boğuz tonelini başlamçı ülke kuruluş kılıp talladı. 6.7 kilometrelik bu tonel kuruluşuna 5 akıl liniye, pulat egmi caza, pulat çıvıqlıq tor qatarlıqlarını tayarlaşqa. 15 akıl üskünə qiziş, tirek koyuş, suvaş, asraş qatarlıq bütün ceryanğa mesul boludu. Hazır tonelda 7 üskünü işletilip atıdı. Topa taş kuruluşu 6. toxtan bölüki törünün texniki məsuli Tian Wen Liang, akıl maşınlaşkan kuruluş kılı sistemisi tonel keziş ünümünü zor dərəcədə aşırıb, xayıb xatırı yuqri iş orındaki xadımlarının məşğulat sıcılıqını ünümlük tövəllətkəlikini tonuşturup mındaqdırı. Hazırgıca 10 tərəbdiki tonelini 136 metr, sol tərəbdiki tonelini 96 metr qazdıq. Hazır tonel aldıdaki quraşdırılğan hər bir üskünənin iqtidarını ən-ənvi texnika asasında özgərtib, aşırıb, bu tonel quruluşda tuncı qetim bütünləy dövlətimizi işləngən aqıl cabduq üskünələrini işlətib, quruluşunun bütün cəryanını maşınlaşdırdıq. 6-ci toxtan bölüki polat qurulma quraşdırış, yetküzüş mərkəzədə əgmi caza quraşdırış, tuluq avtomatik liniyası, kəpşərləş, maşını adı,

0: Me uda meşgulat kılıvatkan bolup, dəl jayda quraştırış, başquruş, kontrol kılışta heç qandaq xatalıq sadır kılmasıqni işqa aşıralaydı. Bunu dövdümüzge tünce adamsız ul əslihə zavuddi deyişki boladı. İlgiri bu işini 15-dən 22-ci adam kılattı. Hazır 5-6 adam bir günlük xizmətini bimalal tamamlayalaydı. Topa taş kurulışı 6-ci toxtan bölüki Polat Kurulma Quraştırış Yetküzüş Mərkizinin grupu başlığı Şüciyen mundaqdırı. Mən hər günü üskünələrinin normal yaki əməslikini küzətiş asıraşqa məsul, kəpçərləş, material kesiş qatarlıq məşğulatlarını işçilərinin qilişinin hacıtı olmağaşqa köp küş tecəldi.
1: Stansımız muhbiri Cu Yözün xəbər qılıdı. Dövlətçidiki tüncü qıtımlıq yuqarı besimlıq nefit təbii qaz turubusunun bütün cəryanında adamsız ciddi taqabül duruş əməli körünüş manveri yaqında qumuldu tamamlandı. Bu qitimqi manverda dövlətimizdən bütün yürüşlük texniki üskünürlərgi tayinib, ənənvi nefit təbii qaz turubusda xətərdən qutquzuş xəvib xətri yuqri, önümü tövən boluş, import qılınğan üskünürlərgi tayini veriş qatarlı qiyin məsillər həl qılınıb, xətri yuqur bolğan xətərdən qutquzuş nəx meydanıda adəmsiz məşğulat elib veriş işqa aşırılıb, dövlətimiz nefit təbii qaz turubusunun bexətərliki, ciddi taqabül turuş kapalet səviyyəsi körünərlik östürüldü. Dövlətinin nuqtuluq tədqiq qılıb yartış planı boyunca məxsus ülgü körüstüş turu buluş süpüti bilən bu qıdımqı manverini 10 pən tədqiqat ornu bilən karxana birləşib qanat yaydırdı. Dövlət işçidiki birdən-bir dünya boyunca az uçuraydıqan nefit təbii qaz turubusu boyunca toluq ölçəmlik əməli körünüşlük sınaq süpsiqi tayinib, çöllük, tağlıq rayonlardaki mürəkkəb yer şəkildə turubu yoldun qaz çıxıb getiş xətərlik əhvali əməli körünüşdə aydın namayən qılındı. Dövlət turubu toru qoroyi, qərbi qısım turubu yolu şirkiti, Şincan nefit təbii qaz yetküzü şöbü şirkiti, turubu bölümünün müdiri Çın Ley mündaq dedi. Eqib getişini təkşürüş, ölçəş, xəyib xətərini bağlaş, yıraqdın qiziş, əqli iqtidarlıq, tosışının bütün cəryanıda adəmsiz yepi xalqılıq məşğulat qılışını işqa aşırdıq. Yenilik yartılgan boş yerini, Əmkarlışıb təkşürüş, ölçəş texnikisi də eqib getiş mənbəsini tez, dəlcaydı bikdib, xəyib xətər dairisiyə aldın hökum qılıb, ənənivi təkşürüş, ölçəş, toğru bolmaslıq, aldın signal biriş, arqıdı qilişdə kəm tüklüklərini əl qılıb, yuqru ünümlük xətərdən qutquzışını işənçilik sallıq məlumat tırkı bilən təminli gəli boludu. Manverdin bütün cəriyanıda xətərlik rayonğa adem kirmedi. Əslində uzaq vaqt ketidigan yuqri besimliq turubi yolunu tosuş məşğulatığa 4 saatli vaqt ketdi. Bütün yürüşlik xətərdən qutquzuş üskünələrinin dövlətimizdə işləb çıxırılış nisbəti 100%-ə yetib, sırtqı tayınıb qeliş, üzül kesil tügetildi. Jungu Nifit Daşöse Beijing Bexətərlik və Deniz Okyan Quruluşu Şöyəninin müdiri Li Yuntao mündaq dedi. Bu qitimki əməli manver dövlətimizdiki ciddi taqabül turuş texniki üskünələrinin işənçlikini toluq dəlilləb, xətri yuqarı məşğulatda xadımlarının meydanğa kirməsliyini həqiqi işqa aşırıb, birinci səbtiki xadımlarının bexətərlikini kapalətki iyi qıldı. Şunun bilən billə, zor miqdardaki əməli ölçəş sallıq məlumatları toplanıb, kəsiblərinin ciddi taqabül turuş texniki ölçümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Bu qitim şəkilləndirilən texnikilik üskünələ və ölçəmləşkən xətərdən qutquzuş tərtibi məmləkət boyuca uzun musafılıq nefit təbii qaz yetküzüş turbusda umumi yüzlük kengətilib, kəsib boyuca ciddi taqabül turuş bexətərlikidiki kəm tüklüklə toluqlanıb, dövlətnən energiya bexətərlikidə mustəkəm tosuq bərpa qılğısı.
0: Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar bir rayonda bir məhsulat bolishdek pərqliq tərəqqiyat strategiyasını çoğunqur alğa sürüb, nahiyyə tərəqqiyatı da özgəcə əndizə şəkilləndirüşkə türtkü boldi. Növətdə, Qum nahiyyəsi də tümən mu qızıl alucidin mol husul elənib, husulun 4000 tonudun eşişi mülçərləndi. Zangu yesirki teyriqçılıq bazısı da bağvallar meyvi üzüb, ayırıb, yeşikə qaçılaş bilən aldıraş boldi. Bu yerdeki kızıl aluca, keçi bilen kündüzden temperatur perki çoğun muhitta östürülüp, koyulun teyginin kar suyu da soğurulgaçka naiti tatlıq hem şirinlik. Üzülyen künüla elektrolluk soğudu süpsida memleketin her qaysi caylarga toşuladı. Gümün ahiyası Zanguyi yesirgi elektrolluk soğuda riyasetçisi Yörniyaz Turab mındaqdırı. Mektep pütküzüpla mahallemdeki karhanada elektrolluk soğudu bilen şuğullandım. Yurtimizning qizil oluvchisini setishqa yordamlashib, muqim kirim qilyapman. Kevaz terichchiligidagi afzallik, to'qimchilik butun kasb zanjiri nohiya iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga quvvat qo'shdi. Shinjongdagi a'lo sifatli paxta chiqadigan asoslik joy Shixu shahrining to'qimchiligida to'planish, oliylashish, aqllashishdek taraqqiyot holati shakllandi. Shixu shahrining to'qimchilikni aqllashtirishidagi ulgilik korxona bo'lgan bu to'qimchilik korxonasining oliy yip mahsuloti Guangdong, Jiangsu, Zhejiang qatorliq davlat ichidagi nuqtalik to'qimchilik to'planma rayonlariga setilib, 350 odamning ishga o'rinlashishiga turtki bo'ldi. Shu Hengjia, Shixu to'qimchilik cheklik shirkatining sex mudiri Xiaoming mundaqdiri. Asosqi inchga taralgan paxta va modal aralash talaliq to'qilmini xeridorlarning ehtiyojiga asosan zakazliq ishlab chiqaramiz. Bu yil 11 oygacha zakaz elib bo'ldik. Oldingi 20 yilda Shenjiang to'qimichiligining qo'shilma qimmati bultirqi shu mazgildagidan 23.3% eshib, nohiyalarning yenik sanoat taraqqiyotiga kuchli harakatlantirguch kuch qo'shdi. Jaylar yana ekologiya ustunligi, tarixiy saqlanmalarni cho'ng'ur qezib, nohiya madaniyat, sayohat IP'sini farqliq barpo qildi. Fukandagi bug'di ko'li qadimda Yaochi, ya'ni zumrat ko'l deb ataladi. Shinjang Shivangmu Yaochi To'qat Shabdul bezmisi yurishlik faoliyati yaqinda Tianshan bug'di ko'li manzara rayoni va Yaochi ko'chasida tang o'tkazildi. Shivangmu bosh temasidagi yepyangi madaniyat ijodiyati mahsulotlari va Yaochi madaniyat marikisi o'zgacha taom oypilari e'lon qilindi. Shandonglik sayohatchi Li Jiahua mundaq dedi. Rivoyatlardagi Shivangmu Yaochi madaniyati menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. To'qat Shabdul tamlik totliq turimni tetib baxtim. Fukan shaharlik madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Li Xian mundaq dedi. Shivangmu Yaochi To'qat Shabdul bezmisi Yaochi xiyoli dunyosidan iborat madaniyat sayohat markasini nuqtalik barpo qilib, sayohatchilarning bir kunlik sayohatini 2 kunlik sayohatga va qo'nib sayohat qilishga o'zgartirishiga turtki bo'ldik.
1: Stansiyamiz xabari. Növbette Guçun nahiyasındaki Cambulak Menzir rayonu da buğday ormusu katlı menzirisi varlığı geldi. Guçun nahiyası Molusul ilinğanın sahra menzirisini medeniyet sayahat evzellikiyle aylandırıp, yezgiliki bilen medeniyet sayahatçilikini çunkuru yuğurup, süzük su, yeşil tağ, altın renglik münbet yetizlerini, ammının kırımını köpeytip beyişedeki yeni yolga aylandırdı. Jambulaqdagi binam etiz terilg'i ko'lami 50 ming mo'g'i yetadi. Bug'doy o'rmis mazgilida qatmoqat bug'doyliklar yedirliq va tog'ni bo'ylab yeyilib, oltin ranglik bug'doylar shamolda yalpinib turadi. Zamonaviy kombaynlar etizlarda u yoqdan bu yoqqa o'tib, tartiblik mashg'ulot qilib, tog' dallalarda mo'l usul melodiyasini yangratmoqda edi. Tağlıq rayondaki suratda güzel buğday ormusu mənzirisi caylardan kelgen sayahatçilani seyli qilish daka qilishqa jalb qildi. Sayahatçi Yu Chenxing mundaq dedi. Bipayan hem egiz qat kötürüp turgan tağlıq rayondaki buğday ormusu mənzirisini tunji körüşüp, tağlıq rayonda buğdaylıqını körüp bir qadar hayajallandım, şundaqla mol usul şatlıqını his qildim. Guçun nahiyasi manziri orqaliq kishilarni jalb qilib, ishlab chiqarish orqaliq kirimni ko'paytirishga turtki bo'ldi. Ta'minot savdo bozorini doimlik ta'sis qilib, o'zgacha iste'mol manzirasi barpo qilib, shu joyda ishlab chiqarilgan un, qarag'ashliq, qo'lda tortilgan langman cho'pi qatorliq a'lo sifatli yezg'ilik o'zgacha mahsulotlarni markazlik ko'rgazma qilib, setish sharoiti hozirlandi. Mənzir rayonu arqılıq sayahatçilərini cəlib qılış, kəsib arqılıq quvvət qoşuluş tərəqiyyat əndizisini qollunub, sayahat eqimini istimalının eşiş miqdarıqa dəlcə ayda aylandırdı. Qoçun ayası yenə tor və tor

0: Mirbulla Habibulla tonuşturup mundaqdırı. Bu yıl Xotan vilayetimizde yağa qosulunun 258 000 tonluğu yetip, bulturqi şu mezgildikiden 1400 tonna eşip, mobeşi birlik qosulunun 198 kilogramı yetişini mölçarladık. Dehqanlarga nəfiyat gözüş siyasetini sicil əməliyləşdirib, yürüşlük mülazimətini puxta işləb, setiş yollarını ravanlaşdırıb, özgəcə bağ ormancılıq kəsbigə tayınıb, dehqanlarının kirimini köpəytişigə türtkü bolumuz.
1: Stansımız xəbəri. Küz fəsli kirişi bilən, avtonom rayondakı cayla xəliq turmuşu türlərini əməliyləşdirişini tez alğı sürüb, ahallarının turmuş şəraitini sicil yaxşılab, hər millət amısının bəxt duyğusu, erişiş duyğusuna aşırdı. Sanji şəhərlik kapaletlik icarı öy kuruluş türü birinci kararlı kuruluş meydanı da işçiler polat çıvık tokup beton koyup atattı. Bu türünün birinci kararlı kuruluş gölümü 47 bin kvadrat metreden açtığın bulup 9 turalgı binası, 3 yürüyüşlük mülazimet öyü binası ve 1 yer astı avtomobil toktatış ıskılatı silinip 400 olt yürüyüş kapaletlik icarı öy bilen təminlenildi. Kuruluş nəx meydanının məsuli Liu Zhuotao növətdə asası gəvdi kuruluş basqıçı kirgəllikini tonuşdurub mındaq dedi. Hazır kuruluşni 55% ətrafıda tamamladıq. Bu yıllık kuruluş nişanımız barlıq imarətlərinin ögüzüsünü yepib boluş. Keyinki qədəmdə kuruluşni ilmi muvafiq təşkilləb, kuruluş vəzifəsini san və süpətki kapalətli qılğan halda tamamlab, Sanji şəhərdəki yeni şəhər ahalları, yeni yaşlarının turalğı ehtiyacını həl qılımız. Növbətdə Jiminay nahiyəsi, Topdirək bazarı, Qızıl Bayraq Oltıraq rayonudakı binalarının ögzüsünü, su ötməz qılıb dərəcəsini östürüb, özgərtişdürü tərtiblik alğı sılcıdılıb, işçilər su ötməz əsliyələrini ciddi ornatmaqda. İlgiri ərqətim qarı yamğurluq havarayı körülgəndə, Oltıraq rayondakı binalarının ögzüsünün su ötüş, tamlar nəmlişib getiş əhvali köp körülüb, ahallarının kündülük turmuşuqa iğir təsir körsətkən idi. Şucay bu yıl vudullaşdırışını faal pilallab, dərəcəsini östürüb, özgərtişdürünü qolğı kəltürüb, Oltıraq rayondakı 13 binadakı 363 aylık ahalının öyünün ögzüsünü hər tərəfləmə remont qıldı, özgərtdi. Qızılbayraq Oltıraq rayonunun ahalisi Quştar Əbilbay mındaq dedi. Ögüzdün yamğır ötüp getiş, bizni uzaqtın buyan qiyin əhvalıqı düşürüp qoygan idi. Bu qitim ögüzünü remont qılganda, kuruluş ətirdi, bizden fikir aldı. Körülgən məsillərini məhəllidiki münasibətlik məsul xadımla vaxtıda maslaşdırdı. Kuruluş tamamlanğan dekin, üyemizdün yamğır ötməydiğən bulup, turalğı şəraitimiz köp yaxşılınıdı. Bunundan nait razı bolduq. Dörbülcü Nayalik Universal Yaşanğandı Kütünlüş Mülazimət Mərkizi kuruluşu tez alğı sürüldü. Növbətdə, türünün asası gəvdi kurulumusu tamamlanıb, bu yıl 10-ci ayının axırı pütüb, təkşürüb, ötküzü veriliniş mölçərləndi. Bu türgə 27 milyon 500 milyon məbləq seyrənğən bulub, plandaki yaşanğandı kütünlüş karbeti 110. Bu təvəlikdiki çoğun yaşlıqla, yalğız turduğan yaşanğalla, acididin çıqalmaydıgan yaşanğalla qatarlıq, yaşanğalla topunu kəsbi, yaşanğandı kütünüş kapaletiki iki qılıdı. Dörbülcü Nayalik Xəliq İşleri İdarisi Türü İşxanısının müdiri Go Bin mındaq dedi. Kəsbi yaşanğandı kütünüş mülazimət kollektifini kirgüzüb, nahiyyəmizdiki kəsbi yaşanğandı kütünüş aparatlardaki kəmtüklüklərini toluqlab, ailə, məhəllə, aparatla öz ara maslaşıdığan yaşanğandı kütünüş mülazimət sistemisini takamullaşdırımız.
0: Әмді, мейір мұхаббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Ляоның өлкісі Әншан шәхрінің 6-cı түркімді Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірді бұй ел 5-ci айда Савенге етіп келді. Шинжанға ярдан беріп атқан давалаш мұтахассислері Әншан Савен ортақ гүлінішіне марка етекчілікке қылып, қызметлеріне тез қанат яйдырып, Савендікі амыны өйге еқін әтраптыла әхіла сүпәтлік давалаш мұлазымдыдын бәрләндірді. Еқында 16 айлык болған бір балада қысылып келіш характерлік чат еріқчісі чоқуғы вән үшчай тосылыш аламыды көрілгенліктін Савен шәрлік

0: дохтурханызга жетти йөткеп келинип даваланды. Шинжанга ярдам берип аткан доктор Савен шаарлык халык дохтурханасы адатки ташкы кеселликлер көкрек ташкы кеселликлери бөлүмүнүн муавин мудири Манан дохтурхананын ар кайсы бөлүмдөрүндөгү доктурлар менен жетти коллектив диагноз коюп лайиха түздү. Yerim keçidin tan atqıca operasiya işləş nəticəsində bu bala axır xətərdən qutuldu. Manən mundaq dedi. Operasiyanın muvaffaqiyyətli bolışı faqat birinci qadam. Operasiya jarayanındakı anatomiya qatlımı, məşğulat mühim nöqtəsi, ulaş maharti qatarlıq qılıplaşqan tərtiblərini eniq düşəndirüşkə texmo əhmiyyət verişimizə toğri gəlidi. Bu türkümdeki Şinjanga yardım beriş hizmet etirdi işçide 7 nöper davalaş mutakassisi Cungi Tibabiti salametlikini əzliği keldiriş, adetki taşqi keserlikler, təsviri sürat qatarlıq şucayı ciddi ihtiyaclıq kəsb yönülüşlerini qabladı. Ular doktorxanıq kəlgəndin keyin ambulatoriyada yetəkləb ögütiş, yataq təkşürüşünü ögütiş, operasiya əməli məşğulatı, çigiş, qiyin kesəlik misallarını müzakir qılış qatarlıq köpxil şəkildə ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyasını asasi qatlamda qaldırdı. Süydük acırtıp çıxırış taşqı kesəlikləri bölümədə Şinjanga yardan bir vatqan doktor Min Jin Yu, Doktorxananın tunci süydük nəticisi yumşaq əynəki arqılıq taş parçalaş texnikisini muvaffaqiyyətli yolqa qoyub, şu cayının mikro zəximlik taş parçalaş texnikisindəki boşluğunu toldurdu. Salamətlikni əsliki kəltürüş bölümü ambulatoriyasidə Şinjanga yardan bervatqan doktor Don Xiujin, İnçkə diagnoz qoyuş, davalaş layihəsini paal yolqa qoyub, bahalaşdın davalaşqıcı bolğan bütün jarayanda yetəkləb ögütib, bölümdiki yaş doktorlarga qolmu qol yetəkçilik qildi. Köpçilik yana davalaşını yezlarga yetkizüş və bintuan bilən yerlik yuğurlub xalis kesel görüş paaliyyatını qanat yaydırıb, mulazimətni asasi qatlamdiki yezi bazarlar və məhəllələrgəcə uzartdı. Savin şəhərlik xəliq doktorxanısının muavin başlığı Tian Ye mundaq dedi. Şinjanga yardan berib atqan doktorlar tüzüm ornatıp, qayda turğuzub, 10 yıl, 15 yıldan keyinki doktorxanımızdaki doktorlarının özüb yetilişigə ul saldı. Liao Ningdin Şinjanga yardan berişki kəlgən kadir Savin şəhərlik xəliq doktorxanısı həzim qılış kesəlikləri bölümünün muavin mudiri Huang Teng mundaq dedi. Biz yettimizin kəsbi uxşımısı mı nişanımız birdek. Yani Leoning'nin iqtidarını Saven puhralarının sağlamlıq cəhətiki həqiqi erişiş tuyğusuğa aylandırıb, əməli işləb, ənşən Saven ortaq gülliniş markısını cülalandırımız.
1: Stansımız muhbiri Cuy Yözün qəbər qıludu. Şinjan tibbi daşöysi qarımıqdiki birinci doktorxanının ürüm tişəri, Çinbey doktorxanı rayonu, Şinjan tibbi daşöysi qarımıqdiki 9-cı doktorxana bugün rəsmi eçildi. Şinjan tibbi daşöysi qarımıqdiki birinci doktorxanının ürüm tişəri, Çinbey doktorxanı rayonu, Şinjan tibbi daşöysi qarımıqdiki 9-cı doktorxana, ürüm tişəri, yuqri, yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Beyçin 6-cı köçüsü 3666-cı nomırğı jaylaşqan. Kölümü 164 mo kelidi. Doktorxan rayonda ambulatoriya davalaş texnikisi keselxanı binası. Salamətlikni əsligi keltürüş saqlıqını saqlaş mərkizi, qan mərkizi, pən tətqiqat tərbiyələş mərkizi, yuqumluq keselliklərini davalaş mərkizi, Balala Saqlıqını Saqlaş Mərkizi Qatarlıq 7 imarət var. Doktorxanının yürüşüşü, ətrafdiki ammanın davalanışıqa qolaylıq yartıdı. Ağrıq Liu xanım mündaq dedi. İləgiri şəhər rayondaki başqa doktorxanlarqı verib kesel körüstüş üçün bir saatin artıq vaxt ketətdi. Hazır, üyümüzdün bu yergi kelişke köp bolğanda 10 minutlu ketidu.

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə şimalda, küz pəsildə, gül çıngıqa ziyadə səz gürülüşüb getirdiğən yuqırı pəlli məzgəli yetib gəldi. Qandaq aldını eliş gərək deyən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında nurğun kişilərdə gözü qıçışış, burnadın su iqiş qatarlıq alamətlər görülgən. Bunun arqısıdaki baş cinayetçi havada körgülü bulmaydıgan xilmi-xil yavu uçöp gülü çıngı. Münasibətlik mütəxəssisinin bildirişçə, 8-ci ayının axırlardan 9-ci ayının başlarıqca şimalda küz pəsli gül çıngığa ziyadı səzgürlüşüb getirdiğin ən yuqarı pəllisikən. Adətdə yaz və küz pəslidəki gül çıngı pəsli 7-ci aydan 9-ci ayğıca mərkəzləşkən bulub, 8-ci ayının axırıdan 9-ci ayının başlarıqca ən yuqarı pəlləgi yetidib. Yaqınqı yıllardan bu yan küz pəslidə gül çıngığa ziyadı səzgürlüşüb getirdiğin kişilərinin gölümü izçil kengaydı. Şimaldaki rayonlarda küz pəslidə gül çıngığa ziyadı səzgürlüşüb getiş nisbiti 20%-dən 30% keçiyyətdi. Memleket boyunca danlık məxsus bölüm buluş sübüti bilen Beijing CGTN doktorxanası Gayri Normal İnkas Merkezinin kündülük kesel görüş miqdarı təxminən 300 kişi bulup, Gülçengi'nin yuqarı pəlli məzgilidə bevasta hasilab aşıdı. Otdırı yaş, yaş bimarlarının ilgiligen nisbiti ən yuqarı. Elgiri balalardaki ziyadı sezgürlük kesiligi giriptar bolganlarının ilgiligen nisbiti 10% yetmeydi. Hazır gülçeğin pəslide 18%-dən 20% kichiyidi. Bir işki yaşlıq bu vaqlarda mu az emez. Gülçeğin ziyadı sezgür kişileri barğansarı köpeyi vatıdı. Bu köpçelikinin immunitet küçünün tövalli gəlligidin emez, belki qalayma qallaşqallıqıdın buludu. Bunun bilen onlarının əslide ziyansız gülçeğine bulgan inkaz ziyadı bulup getirdi. Onun üstüge, hazırkı zaman kişilerinin dem ilişi tertipsiz, besimi iğir bulgaçkı, immunitet küçünün halatıge təsir görüstüb, asalla ziyadı sezgürlük payda kılıdı, ya ki iğirlaştırı edidi. Şunun bilen birle yer şarı kilimatının illip geçişi sebepedin, çiçekleş mezgili aldığa sürülüp ve uzrap şehir etrapi ve şehir yezi tutaşkan caydaki ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdıgan yavu uçöplerinin türü köp, zişliqi yukarı. Tarkılışı ken bulup, kişiler uçuruşudugan gül çeyni miktarı köpeydi. Baldur gelip keyin ketidu. Ziyade sezgür kişiler topunun sezgürlük payda kıladığan gül çeyniğe uçuruş tariyetisi eğirleşidu. Vaxtı uzraydu. Küz pəslidə gül çıngığa ziyadə sezgürlük asalla tövənki nəpəs yolunu zəximləndirdi. Nurğun kişilər gül çıngı ziyadə sezgürlük mənbəsini fəqat bahardaki sögət tozğıqı edəb qaraydı. Əməliyyətdə küz pəslidəki yavu öt çöplərinin gül çıngı teximu küşlük buludu. Dövlətimizin şimalıda küz pəslidə gül çıngı ziyadı sezgürlük mənbəsi asaslıqı tört xil yavu öt çöplərdən kilidu. Cüxvarı gülü ailesi, kəndir ailesi, loyla ailesi, başlaqlıqlar ailesi, məsələn, çücgün ot. Bu yavu öt çöplərinin maslı

ixchanligi nihoyatda kuchlik bo'lib, qaqas yer, tosh yo'l bo'ylari, etiz boshlari, bog'chining bo'lim pushqoqlarida yiltiz tartalaydi. Ularning gulchangli tanchillari kichik, yenek bo'lib, shamolga egishib necha 10 kilometr yiroqlikka uchib boralaydi. Yavu ot çöpler yok şehir merkezinde mi? Şehir etrafındaki gülçeni yıraktan hocam kılışı mümkün. Küz pesilde yavu ot çöp gülçeni ziyini kaysılar. Etiyaz pesilde gülçeniğe ziyade sezgürlük, köz kıçışış, burun kıçışış, çüşgürüş, potli iqiş qatarlıq, yukarıki nefes yolu keselik alametlerini asas kılıdı. Küz pəsildə yavı ot çöplərinin gülçəngəgə ziyadə səzgürlük asalla tövəngi qarabmağıdı. Tövəngi nəpəs yoluğa təsir qılıdı, hətta ziqqa kesəlini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kesəllik alamətləri teximu cahil buludu. Yəni, gülçəngi yeməklik reaksiyə yığında alamətdini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əmən ösümlükəgə ziyadə səzgür kişilər şaptul, mango, Çınsay, sevze, yumğat süt, silanhuva qatarlıq meyve köktatlarını yegende eğiz boşluqi şillik pärdisi qıçışıdı. Eğir bolğanda kekirdek soluq işçiqi payda buludu. Nemi üçün mənbədinin tüzəş intayın muhim, tətqiqatlardan bayqılışca 46.7% yaz və küspəsildə gülçeniğa ziyadı səzgürlük burun yallığı 9 yıl işçidə ziqqi kesiligə tərəqi qılıdıkən. Hər bir ziyadə səzgürlük bimarının hər bir gülçəngi pəsildəki doğru haqqı, iştin qeyli ziyinini hesablaganda yığılsa xeyli köp çıxım hesablanadıkən. Onun üstəgə gülçəngi pəsli barğan sırı uzrap, əgər öz məyiləgə qoyub berilsə, bəlkim teximu uzun ziyadə səzgürlük pəsli, teximu eğir kesəllik yükəgə doç gelişi mümkün. Küz pəsildə ziyadə səzgürlüknün aldını elişdə ot çöplərini mənbədən tüzəş kərək. Gülçəngəgə ziyadə səzgür buluş hər kismu şəxsi işəməz. Bəlki, amevi səhiyyə məsələsi. Ot yoxdışdın ibarət bu xil mənbədən tüzəşdən önümlük noqul doğru yiyəngə qarğanda teximu negizlik. Teximu uzaq müddətlik buludu. Köpçəliknin adətdə tövəndiki aldını eliş xizmətini yaxşı işləşini təvsiyə qılımız. 1. Məhəllə, öy-cəy mülazımıdı şirkətigə yavu ötçöplərini tazılaşını inkas qılış. Özünün hoylısı, ultraq rayonunun işçisirdi, koca, yol boyudiki səzgürlükini aşırdıqan ötçöplərini bayqıqanda maysı basqıçıdın paydalınıb yolu vəssi buludu. Əgər Amivi rayonda tutaş gətkən yavu ötçöplər bayqalsa, məhəllə, öy-cəy mülazımıdı şirkətigə inkas qılıb mərkəzlik tazılısı buludu. 2. Gülçeniğden agahlandırışka qarab, müddetten burun doktorunun körsetmesi boyunca doğru içiş. Gülçeniğinin yukarı pärlisi de, sırtkı çıkıştın burun sözgürlükni payda kılgıcı gülçeniğinin koyuqlıqıdın aldın signal berişke dikkat kılış gerek. Gülçeniğinin koyuqlıqı adette saat 10'dan 16 gece bolsa nisbeten yukarı buludu. Ziyadı sözgür kişiler uzun vaqt sırtta hareket kılışını azaytıp, işik derecelerini itiş gerek. Sırtkı çıkanda maska, köz asraş aynıki takış, amal bar uzun yanlık kiyim giyiş. Öge kayıtkandın kiyin, yüz burun boşluğunu vaxtada yuyup, çapınını almıştırış gerek. Gülçeniğe ziyade sezgürlük tarihi barlar çıdap yürmezdi ki. Bir işki hepte burun gayri normal inkas bölümüge berip, kesel körsetişi. Doktorunun körsetmesi boyunca aldığını eliş doğrusu işiltişi gerek. 3. İmmunitet gücünü aşırdığan yemekliklerini köpürek yap, uykuğa kapaletlik kılış. Terkibi de vitamin C mol bolgan yeni meyve köktatlarını. Terkibi de ala süpetlik aksıl mol bolgan çoğunkur deniz beyliklerini köpürek yiyiş tavsiye kılınadı. Bu immunitet alatını turaklaştırıp ziyadı sezgürlükünü yenikletişki paydalıq. Tatlıq yemeklik, yağda etildirip pişirilgan yemeklik, təmi açıq yemekliklerini az yiyip, bədəndeki yallıqlanışının iğirlişib ketişidin saqlanış gerek. Şunun bilen bilen, amal bar saat birden burun uxlap, yeterlik uxlaşqa kapaletlik qilip, kayfiyatının muqimliqini saqlap, təşvişleniş, çarçaşını azaytış gerek. Turmuş alatı qancı muqim bolsa, immunitet küçünü şünçe turaklaştırıp ziyade sezgürlük

0: özünüzdən həm ailənizdən hayati, bəxtini doğa tikmək desiniz, qatnaş qaydısıgə anlıq rəayi qılın.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan, pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iyiliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarıqtıb, ilmi usul təşəbbüs Şəbəs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətli radioqlucular, bu səhifəmizdə nəmə üçün 9-cu aydan başlayıb paypaq geyib uxlaş kerak degan məzmun diqqətlərdə bulundu. Бүгін көпчілікке тәвсия қылдыған сағламлық адды әрекеті. Кәшті ұқылғанда бір жүп, кән, пақты бір рәқтілік, непіз пайпақ кейіш, тар пайпақ кеймәслік. 9-ші айда кечеді температура төвәлләйді. Пұт, бәдәннің ақырқи үші болып, температура әсілділі ядролық орындың төвән. Қан айылнышы асты болғачқа асалла соғып өтіп қалыды. Paypaq giyib uxlaganda putnun temperaturasını saqlab, axırki uçlarının qan aylanışını ilgiri sürüb, bütün bədənni texmu azadı qılıb, çoğqur uyquğa kirişkili buludu. Kən nepis paxt paypaq uşqni boğıb almaydı. Qan aylanışqa təsir yetküzməydi. Bir keç keysimu dimiq his qılmaydı. Bir jöp kən nepis paxt paypaq tayyarlab, məxsus uxlaganda kiyin. Kündüzü kiyidigan qeylin paypaq yoki tar paypaqni kiyməng. Құқылаштын бұрын пұтыңызны үйіп, сүртіп құрытқандың кейін пайпақ кейіп, етіп ұқылан. Әгер пұтыңыз ісіп кеткенде кес қылсыңыз, пұтыңызны үйотқандан шықырып, ісіғылық тарқасыңыз болуды. Лекен пайпақны давамлық кейе бірін. Бүгін пайпақ кейіп ұқылан, пұтыңыз ісіса, текімі тез ұқылай алайсыз.

Hürmetli radio anlıqçılı. Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zoru baylıq programısı boyu canlıçı bərduq anlıqınınla rəhmət. Texniki köp məsmullarını yana sılışı din abonçılar terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: qılınğan tunçı xizmet künədə siyasətnin faydasından oldu bilən bəhərləndi. Çigra halqığan soğudunu qolaylaşdırış kəsbidin 34-ü bicirildi. Çigra halqığan kirim çıxım 14.987.100 dollarğı yetti. Xəbərləşiş mülazımdı sahəsindəki yili Pən Texniki Tərəqiyyatı Çəklik Şirkəti mülazımət soğudusu da 280.000 dollarlıq periwod çıxımı kəsbini muvaffaqiyyətlik bicirib, siyasətinin faydasından həqiqi bəhrəmənd boldu. Yili Pən Texniki Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti Maliyyə Bölümünün muavin direktoru Wang Chuangye mündaq dedi. İlgiri mülazımət soğudusu da 50.000 dollardan aşılan periwod çıxımı kəsbi bicirgən də baj idarəsigi berib, aldın enge aldırışımızı doğru kiletti. Tertipi köp, beceriş müddeti uzak idi. Sınak siyaseti yolu koyulgandın kiyin, beceriş ünümü körünerlik eşip, meblağ obrotu teyhimi tizleşti. Yeni siyaset yolu koyulgandın kiyin, belgülümüge uygun el asfetlik karxanla daimlik tür pirvot kırım çıkım kesbi becirgende tohtam, talon, tamujnığı məlum kılıç talonu qatarlıq asasi talonlarını her qitimde bir mi bir təmilli müsumu bulut. Pirvot qaytırış möhleti eşip getiş, mülazımet soğudusta aldın töləb turgan pulni tən üstüge eliş qatarlıq olaydı kesiblerini becerişte, iştin ilgiri tizimletip enge aldırış halkısı bekar kılındı. İgilinişçe, pul muamilə aparatları teximi köp karxanlarının ehtiyacına dəlcaydı udullaşıp, kolaylaştırış siyasetini ticaret asası gevdisiye biyavastı yetküzüşkü türtükü bulut. Növette, Cungu Bankisi, Cungu Soğut Sanat Bankisi Katarlıq 11 banka 37 karxanını tuncuturkim sınak muhtı tizimliki kirküzdi.
1: Stansımız xəvri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yoludakı uzun tonel qurulışına yaqında maşınlaşqan məşğulat başlandı. Bu Şinjanın taş yol qurulışı tarixidəki tunca qitimliq iş bolubla qalmay, dövlətimizdəki qatlıq soğuq boludğan deniz yüzüdən bək igiz rayonlardakı taş yol toneli qurulışını yeni həl qılış layihəsigə ega qıldı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yolu Tianshan tağını kesib ötüdü. Geo şəraiti mürəkkəb, özgürüşçan. Şinjan qatnaşqa məbləğ seliş guruhi Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yoluğa məbləğ seliş tərəqqiyat çəklik məsuliyyət şirkəti bütün liniyadakı 9 uzun tunelni qatnaş transport ministerliğinin bütün cəryanlıq maşınlaşqan məşğulat sınıqı dairəsigə kirgizdi. Hem de Böyre Boğuz tonelini başlamçı ülke kuruluş kılıp talladı. 6.7 kilometrelik bu tonel kuruluşuna 5 akıl liniye, polat egmi caza, polat çıvıqlıq tor qatarlıqlarını tayarlaşqa. 15 akıl üskünə qiziş, tirek koyuş, suvaş, asraş qatarlıq bütün ceryanğa məsul boludu. Hazır tonelda 7 üskünü işletilvadıdı. Topa taş kuruluşu 6. toxtan bölgü törünün texniki məsuli Tian Wenliang, akıl maşınlaşqan kuruluş qılış sistemisi tonel qeziş ünümünü zor dərəcədə aşırıb, xəyib xətri yuqri iş orundaki xadımlarının məşğulat sıcılıqını ünümlük tövəllətkəlikini tonuşdurub mündaqdırı. Hazırgıca 10 tərəbdiki tonelini 136 metr, sol tərəbdiki tonelini 96 metr qazdıq. Hazır tonel aldırıki quraşdırılğan hər bir üskünənin iqtidarını ən-ənvi texnika asasıda özgərtib, aşırıb, bu tonel qurulışda tuncı qitim pütülləy dövlətimizi işləngən aqıl cabduq üskünələrini işlətib, qurulışının pütün cəryanını maşınılaşdırdıq. 6-ci toxtan bölgü polat qurulma quraşdırış, yetküzüş mərkəzədə əgmi caza quraşdırış toluq avtomatik liniyəsi, kəpşərləş maşını adımı uda məşğulat qılıvatqan bolub, dəlcayda quraşdırış, baş quruş, kontrol qılışda heç qandaq xatalıq sadır qılmasıqını işqə aşıralaydı. Bunu dövdümüzgi tünci adamsız ul əslihə zavudi deyişkə boludu. İlgiri bu işini 15-22 adam qılatdı. Hazır 5-6 adam bir günlük xizmətini bimalal tamamlayalaydı. Topa taş qurulışı 6-ci toxtan bölgü Polat Qurulma Quraşdırış Yetküzüş Mərkəzinin qrupu başlığı Şü Cən mündaqdırı. Mən hər günü üskünələrinin normal yaki əməsliyini küzətiş asıraşqa məsul. Kəpşərləş, material kesiş qatarlıq məşğulatlarını işçilərinin qilişinin hacıtı olmağaşqa köp küş tecəldi.
0: Stansımız muhbiri Cüyüzün xəbər qıludu. Dövlət içindeki tüncü qıtımlıq yuqarı besimliq nefit təbii qaz turubusunun bütün cəryanında adamsız ciddi taqabül duruş əməli körünüş manveri yaqında qumuldu tamamlandı. Bu qıtımqı manverda dövlətimizdən bütün yürüşlük texniki üskünürlərgi tayinib, ənənvi nefit təbii qaz turubusda xətərdən qutquzuş xəvib xətri yuqarı, önümü tövən buluş, import qılınğan üskünlərgi tayini veriş qatarlı qiyin məsillər həl qılınıb, xətri yuqarı bolğan xətərdən qutquzuş nəx meydanıda adamsız məşğulat elib veriş işqa aşırılıb, dövlətimiz nefit təbii qaz turubusunun bexətərliki, ciddi taqabül turuş kapalet səviyyəsi körünərlik östürüldü. Dövlətinin nuqtuluq tədqiq qılıb yartış planı boyunca məxsus ülgü körüstüş turu buluş süpüti bilən bu qıdımqı manverini 10 pən tədqiqat ornu bilən karxana birləşib qanat yaydırdı. Dövlət içindeki birdən-bir dünya boyunca az uçuraydıgan nefit təbii qaz turubusu boyunca toluq ölçəmlik əməli körünüşlük sınaq süpsiqi tayinib, çöllük, tağlıq rayonlardaki mürəkkəb yer şəkildə turubu yoldun qaz çıxıb getiş xətərlik əhvali əməli körünüşdə qaytın namayən qılındı. Dövlət turubu toru qoroyi, ғərbi qısım turubu yolu şirkiti, Şincan nefit təbii qaz yetküzü şöbü şirkiti, turubu bölümünün müdiri Çın Ley mündaq dedi. Eqib getişini təkşürüş, ölçəş, xəyib xətərini bağlaş, yıraqdın qeziş, əqli ixtidarlıq, tosışının bütün cəryanıda adamsız yep xalqılıq məşğulat qılışını işqaşırdıq. Yenilik yartılgan boş yerini, Əmkarlışıb təkşürüş, ölçəş texnikisi də eqib getiş mənbəsini tez, dəlcaydı bikdib, xəvib xətər dairisiyə aldın hökum qılıb, ənənivi təkşürüş, ölçəş, toğru bolmaslıq, aldın signal biriş, arqıdı qilişdə kəmtüklüklərini əl qılıb, yuqru ünümlik, xətərdən qutquzışını, işənçilik, sallıq, məlumat tırkı bilən təminli gəli boludu. Manverdin bütün cəriyanıda xətərlik, rayonğa adam kirmedi. Əslində uzaq vaqt ketidigan yuqarı besimliq turubi yolunu tosuş məşğulatığa 4 saatli vaqt ketdi. Bütün yürüşlik xətərdən qutquzuş üskünlərinin dövlətimizdə işləb çıxırılış nisbəti 100%-ə yetib, sırtqı tayınıb qeliş, üzül kesil tügetildi. Jungu Nifit Daşöse Beijing Bexətərlik və Deniz Okyan Quruluşu Şöyəninin müdiri Li Yun Tao mündaq dedi. Bu qitimki əməli manver dövlətimizdiki ciddi taqabül turuş texniki üskünürlərinin işənçlikini toluq dəlilləb, xətri yuqarı məşğulatda xadımlarının meydanğı kirməslikini həqiqi işqa aşırıb, birinci səbdiki xadımlarının bexətərlikini kapalətki iyi qıldı. Şunun bilən billə, zor miqdardaki əməli ölçəs sallıq məlumatları toplanıb, kəsiblərinin ciddi taqabül turuş texniki ölçümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Bu qitim şəkilləndirilən texnikilik üskünülə və ölçəmləşkən xətərdən qutquzuş tərtibi məmləkət boyuca uzun musafılıq nefit təbii qaz yetküzüş turbusda umumi yüzlük kəngətilib, kəsib boyuca ciddi taqabül turuş bir xətərlikidiki kəm tüklüklə toluqlanıb, dövlətnən energiya bir xətərlikidə mustəkəm tosuq bərpa qılğısı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar bir rayonda bir məhsulat bolishdek pərqliq tərəqqiyat strategiyasını çoğunqur alğa sürüb, nahiyyə tərəqqiyatı da özgəcə əndizə şəkilləndirüşkə törtkü boldi. Növətdə, Qum nahiyyəsi də tümən mu qızıl alucudun mol husul elənib, husulun 4000 tonudun eşişi mülçərləndi. Zangu yesirki teyriqçılıq bazısı da bağvallar mivi üzüb, ayırıb, yeşikke kaçılaş bilen aldıraş boldi. Bu yerdeki kızıl aluca, keçi bilen kündüzdan temperatur pərqi çoğun muhitta östürülüb, koyulun teyğinin qar suyu da soğurulğaçqa naiti tatlıq həm şirnilik. Üzülyen künüla elektronluq soğudu süpsi da memleketin hər qaysi caylarga toşuladı. Qum nahiyyəsi Zangu yesirki elektronluq soğuda riyasetçisi Örniyaz Turab mındaqdırı. Məktəb bütküzübla məhəlləmdiki karxanada elektronluq soğudu bilən şüğullandım. Yurtımızdan qızıl alıcısını setişqa yardımlaşıb, muqim kırım qılıvadı mən. Kevəz teyriqçılıqıdaki əvzəllik, toqumçılıq, bütün kəsib zənciri, nahiyyə ixtisadının yuqarı sübətlik tərəqqiyatıqa qüvvət qoşdi. Şincandaki əla sübətlik paxtı çıxıdan asaslıq cayı Şixo şəhrinin toqumçılıqıda toplanış, aliləşiş, aqilləşişdək tərəqqiyat halatı şəkilləndi. شیخوش

0: şəhərinin toqumçılıqını aqıllaşdırışıdaki ülgülük karxanı bolğan bu toqumçılıq karxanısının ali yip məhsulatı Guangdong, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq dövlət şirki nuqtalıq toqumçılıq toplanma rayonlarına seytilib, 350 adamın işqi orlaşışıqa türtkü boldı. Şu Hengjia, Shihu toqumçılıq çəklik şirkətinin seyx müdiri Xiaoming mündaqdırı. Asasqi inçke taralgan paxta ve modal aralaş talalıq toqulmini xeridarlarının ihtiyacı asasen zakazlıq işlep çıxarımız. Bu yıl 11-ci ayıca zakaz elip bulduk. Aldınqi 20 yılda Şinjan toqumicilikinin koşulma kımeti Vulturqi şu mezgildikidin 23.13% eşip, nahiyelerinin yenik sanayet tərəqiyatına küşlük hareketlendirgüç küç koştu. Caylar yana ekologiya üstünlüğü, tarixi saxlanmalarını çoğunqur qezib, nahiyə mədəniyyət, sayahat, IP-sini pərqliq bərpa qıldı. Fukandaki Bodu Köli qədimdə Yauchi, yəni Zumrət Köl dəb atılatdı. Şincan, Şivangmu Yauchi Toqaç Şabdol Bəzmisi, yürüşlük paliyeti yıqında Tianşan Bodu Köli Mənzara rayonu və Yauchi Koçısıda tən ötküzüldü. Şivanmu baş temisiriki yepyeni mədəniyyət icadiyeti məhsulatları və Yauchi mədəniyyət məriksi özgəcə taam IP-ləri elan qılındı. Şəndonluq sayahatçı Li Jiahua mündaqdırı. Rövayətlərdiki Şivanmu Yauchi mədəniyyəti məndə çoğunqur təsir qaldırdı. Toqaç Şabdol təmlik tatlıq dürümünü tetib baxdım. Fukan Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahat İdarısının başlıqı Li Xian mündaqdırı. Şivanmu Yauchi Toqaç Şabdol Bəzməsi Yauchi Xiyali Dünyasıdın ibarət mədəniyyət sayahat markasını nuqtalıq bərpa qılıb, sayahatçılarının bir günlük sayahatini 2 günlük sayahatə və qonub sayahat qılışqa özgərtişigə türtkü bolduq.
1: İstansımız xəbəri. Növbette Guçun Nahiyasındaki Cambulak Menzir rayonunda buğday ormusu katlı menzirisi varlığı geldi. Guçun Nahiyası Molusul ilinğanın səhra menzirisini mədəniyyət sayahat əvzəllikiyi aylandırıp, yezgiliki bilen mədəniyyət sayahatçilikini çonquru yuğurup, süzük su, yeşil tağ, oltun rənglik münbət yetizlerini ammının kırımını köpəytib beyişedeki yeni yolga aylandırdı. Cambulaqdaki binem etiz terilgü kölümü 50 min moğı yetud. Buğday ormus mezgilide katmukat buğdaylıkla, yedirlik ve tağını boylap yeyilip, oltun renglik buğdayla şamaldı yelp önüp duraddi. Zamanıvi kombayilla etizlarda uyaqtın buyaqı ötüp, tertiplik meşgulat kılıp, tağ dalılarda mol usul melodiyasını yanıratmaq deydi. Tağlıq rayındaki sürette güzel buğday orması mənzirisi, caylardan gelgen sayahatçilani seyli kılıç, daka kılıçkı cəlip kıldı. Sayahatçı Yu Chenxing mündaq dedi. Bir payan əm igiz qat kütürüp durgan tağlıq rayındaki buğday orması mənzirisini tuncu körüşüp, tağlıq rayında buğdaylıqını körüp bir qadar hayacallandım, şundakla mol usul şatlıqını his kıldım. Guçun Nahiyası mənziri arqılıq kişilerini cəlib qılıb, işləb çıxırış arqılıq kırımını köpəyətişki türtükü boldu. Təminat soğudu bazırını daimliq təhsiz qılıb, özgəcə istimal mənzirisi bərpa qılıb, şu cayda işləb çıxırılğan un, qarağaçlıq, qoldu tartılğan ləngmən çöpü qatarlıq, əla süpətlik yezigilik özgəcə məsulatlarını mərkəzlik körgəzmi qılıb, setiş şəraiti hazırladı. Mənzir rayonu arqılıq sayahatçilərini cəlib qılış, kəsib arqılıq quvvət qoşuş tərəqiyyat əndizisinə qolunub, sayahat eqimini istimalının eşiş miqdarıqa dəlcayda aylandırdı. Guçun Nahiyası yana tor və tor sırtıdaki yuğurma əndiziyi tayinib, yezigilik məsulatlarını setiş yollarını ünümlükken etdi. Guçun Nahiyası Bənciyegu Bazırı, Şinhulyan Kenti Partiya Komitetinin muavin şujisi Huang Yueyun mündaq dedi. Tuxum, toxu, koy, kalı göşünün setilişi tez boldu. Yezgilik bilen mədəniyyət sayahatçılıkının yuğurma tərəqiyyatı kentimizge payda yartıplı kalmay, dehqanlarının kırmını köpəytişte belgülük rol oynadı. Yakınki yıllardan buyan Guçun Nahiyası, mevkani İgiz Tağlıq rayonundaki kemçil bolgan binem pelempey, yetiz baylıqı koyup, Cambulak mədəniyyət sayahat marka evzellikiyi tayinip, Mənzir rayonu bilen bazarının biri geldi.

0: Guchong Ayasi, Jambulak Manzir Rayuni Bashkurush Committee No Mawun Mudiri, Wang Hui Ping Mundatit. Ananibi etiz evzellikini yadroluk, madaniyat, sayahat, mesulatı gaylandırıp, Şucadiki 400 netçe dehkan çarabıcıdan sahra aramgayı içeş, at miniş ticareti ve emeli menzirlik oyullarga katnışçıgı türtükü bulup, kent ahallarını yakın etrafta öz cayda iyilik tikleş, işgı uğruluşuş imkaniyeti iyi kıldık. Yine yezgilik mesulatlarını etizden menzir rayonu bazırıga bivastı yetküzüş istimal yolunu ravallaştırıp, etizde menziri berpa kılıp, medeniyet, sayahat markisini culalandırıp, menziri arkalık kesiflerini güllendirip, dehkan çarıvçılarının kırımını köpeytişke türtükü bulduk.
1: Stansımız xəvri. Növətdə Xotan vilayətindəki 1 milyon 500 min modan artıq yerdəki yağaq arq-arqıdan üzüş, yığıvəliş məzgəlinə girdi. Bağvəllər türlük yağaq məhsullarının Şincanın içi sırtdakı bazarlarga üzülməy setilişigə güc qoşuş üçün dehqançılıq paytını çağ tutub üzüş, pişiqləş bilən aldıraş boldu. Xotan naya bozaq yezisindeki yağaq aptapqı seliş meydanında bağvallar yağaqnın kök postunu ayırış, yuyuş, yeyip aptapqı seliş, ayırıp kaçılaş, saxlaş, toşuş qatarlıq məşğulatlarını tertiplik kanat yaydırıb atdı. Xotan naya bağcı bazarı Paynap kentinin ahalisi Mehmet Eli Metturdi ailesi 5 mu yerde yağaq köçti östürgen idi. O bu yıl yağaq köçtini ilmi inçke pərviş qılıp qoğduğallıqdın, Mobeşi husulunun bulturqı şu məzgildikdən 15 kilogram eşşinin mölcərlənkəlikini büldürüp mundaqdini. Bu yıl yağaq yaxşı meyveleri, danısı çoğun, meğzi toq boldi. Hər mu yerdin 200 kilogramdan artıq husul aldıq, 5 mu yerdiki yağaqdın 12 min yuan kırım qılalayımız. Xotan vilayətindəki alaqadar tarmaqlar yağaq yığış, pişiqlaşqa kapalətlik qılış üçün Aldın pilallab, uğrullaşdırıp, yağaq üzüş, aptapqı seliş noxtısıdan 2000'dan köprəkini təsis qaldı. Yəni, yağaq pişiqlaş karxanıları və setiveliş, setiş vasitçiləri qoşununu paal yetişdirib, kəsb zəncərini uzartıb, yağaqını yaxşı bahada setişqa küç qoşdı. Şincan, Kılaymu, Yezigilik Məsulatları Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin başmudri Rozi Məhməd Nur, Karxananın bu yıl 100 min tonna kök postluq yağaq seti verib, dəsləbki pişiqlaşdın keyin, Şincan sırtdakı bazarlarga setişini pilallıqalıqı. Növətdə, yağaq postunu ayırıb pişiqlaş xizmətinin umum yüzlük qanat yaydırılqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Bir maşınada saytiga 500 kilogram yağaq pişiqlaş iqtidarını hazırladıq. Hazır künigə 20 min tonluğu yetidigan kök postluq yağaq pişiqlavatımız. Yığın qıyılardan buyan Xotan vilayəti məvqəni öz cayının baylıq əvzəlikigə qoyub, bağ ormançılıqını ammının kirimini köpəytib beyişiqi türtkü boladigan törük kəsib qılıb, yağaqnın süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa sicil türtkü bolub, mevlik bağını başquruş, pərviş qilishni yanımı küçəytib, mevi süpütünü özüksiz östürdü. Vilayət boyunca yağaq gölümünü 1.555.400 moğiyyət gözüb, yağaq ticareti asası gəvrisidin 249-ni tərəqi qıldırdı. Bunun 19-i eksport karxanısı bolub, yağaq pişiqlaş kəsbi 47.000 kişinin işqi uğurlaşıb, kirimini köpəytişigə muqim türtkü boldu. Xotan vilayətlik ormançılıq və otlaq texnikisini kengaytış mərkizinin muavin mudri Mirbullah Həbibullah tonuşdurub mundaqdırı. Bu yıl Xotan vilayətimizdə yağaq usulunun 258 min tonluğu yetib, bulturqı şu məzgildikdən 1400 tonna eşib, Mobeşi birlik usulunun 198 kilogramı yetişini mölçərlidik. Dehqanlarga nəfiyyət gözüş siyasını sicil əməliyləşdirib, yürüşlük mülazimətini puxta işləb, setiş yollarını ravanlaşdırıb, özgəcə bağ ormançılıq kəsbigi tayyənib, dehqanlarının kirimini köpəytişigə türtkü bolimiz.
0: Stansımız xəbəri. Küz pəsli kirişi bilən, avtonom rayondakı cayla xəliq turmuşu türlərini əməliyləşdirişini tez alıqı sürüb, ahallarının turmuş şəraitini sicil yaxşılab, hər millət amısının bəxt duyğısı, erişiş duyğısını aşırdı. Sanji şəhərli kapalətlik icarı öy kuruluş türü birinci kararlıq kuruluş meydanı da işçilər polat çıvıq toqub beton qoyub atatdı. Bu türünün birinci kararlıq kuruluş gölümü 47.000 kvadrat metrdən açılğan bulub, 9 turalığı binası, 3 yürüşlük mülazimət öyü binası və 1 yer astı avtomobil toxtatış iskılatı silinib,

0: Dövlət dərvazısının bexətərlik tövən çəkini qatıq saqlaş bilən bilə. Ğulca, Çiqradın kiriş-çıxış Çiqra müdafiə təkşürüş ponkiti, Tianlu aeroporti, qəlblərini ılıtıdığan dövlət dərvazısı, mehir muhabbət yetküzüş burciki bərpa qılıb, köz torlışış közəyniki, ciddi qutquzuş doğruları. Yip yığını qutusi qatarlıq türlük xalqı qolay boyumlarını səpləb, kelib ketibatqan yoluçlağa vaxtıda yetəkçilik ilif və yardan berib yüləb. Yoluçlarını bexətər, yukarı önümlük qalıplarını ılıtıdığan tamoncunun ötüş təsiratıdın bəhrimən qıldı.
1: Yakında Abdonum rayonunun 2026 yıllık işçiler uyuşması longusi, işçi hizmetçiler maharet musabıqısı Örümçe'de başlandı. Musabıqıda ünervallarını çaknatış, bir məqsəddə arzunu işqə aşırış başlayımı qılınğan bolub, diqqət yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqqiyyatı və Abdonum rayonunun özgücə əvzəl zamanıvilaşqan kəsb sistemiz qurulışıqa mülazimət qılışqa mərkəzləşdirilgən bolub, bunun da əmgək nəmunəçiləri ruhi, əmgək ruhi, Hünervan ruhini zor küç bilen əvic aldırıp, əmgək və maharet musabıqısının ixtisaslıqlarını yetiştiriş, texnikada yenilik yaratış, kəsb dərəcəsini östürüşdiki mühim rolini toluq cari qıldırıp, musabıqa arqılıq ögünüşünü ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq məşqini ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq Kuruşni ilgiri sürüş arqılıq əmgəkçilərini ijtihad bilən ögünüb, cəbağı çıdab məşq qılış, qabiliyyətini küçəytiş, ilğar nəmunicilərdən buluşqa rəğbətləndirib, Şincanın yuqru süsbətlik tərəqqiyyatını puxtu bolğan maharət ixtisaslıqları terik bilən təminləşkə türkə buluş məqsəd qılınğan. Musabıqıda Yipek Yoli İxtisat Bəlbiği, Yadroluq Rayoni Kuruluşi və Abdonum Rayonunun Kəsib Tərəqiyyatı ihtiyacı çöğürdülüb, Əşya Oburdi Mulazimətçisi, Elektroluq Üskünlərini Quraşdırış Ulaş İşçisi, Abdomobil Remontçisi, Torğu Ulanğan Yeni Energiyelik Aqil Abdomobil Yönülüşi, Rəqəmlik Kontrol Kılınıdığan Stanokunu Quraşdırış Tənşəş, Remont Kılış İşçisi, Torda kilişib təqsimləb, yetküzüş xadimidən ibarət 5 çox musabıq türü təsis qılındı. Bunlar zamanıvi əşya oborudu, elektronluq uçur, yeni energiyyəlik avtomobil, yuqarı dərəcəlik cabduq qatarlıq, strategiyyəlik, yenidən güllünovatqan kəsiblər sahəsi, həm də elektrik energiyyəsi, ximiyyə sanayeti yasımçılıqı qatarlıq ənənəvi kəsiblərini qapladı. Şincandaki 200-dən artıq birinci səbdə işləvatqan işçi xizmətçi Mahir bir yerge cəm bolub, üç günlük musabıqıdə bir səhnədə maharət görsütüb musabıqı ilişidu. Nəticisi layaqətlik bolğan mahirlər münasib kəsbi salahiyyət, ya ki maharət dərəcə guvaqnamısıqı ilişidu. Münəvvər mahirlər texnik, ya ki ali texnik bolub östürlüdü.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio-televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlə bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şincan radio-televiziya stansının Slushitin abonuncular terminali, Slushitin toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orunudu ki, 52 xizmət orunu sizdən tız.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'da tunci neşpüt kırımı soğurtusu yolu koyulup, neşpüt kespi yene soğurtu kapalatigi iyi kılındı diyen temide tohtulumuz. Yakında Şincan'da tunci neşpüt kırım soğurtusu, Şincan işlep çıkırış kuruluş bintuani işkinci şişesi Temüngün şehirde amelileşti. Cungu Amallık Balmülük Soğurtısı Payçeklik Şirketi Şincan Şöbesi şu caydaki 287 mo neşpüt östürülgen bağını 3.396.600 yen hevhatarı kapalatı bilen təmmeledi. Bu Şincan Bağ Orman Soğurtısının tənnarki kapalatlı kılış, usulgu kapalatlı kılıştın, kırımgı kapalatlı kılış, paydığı kapalatlı kılışkı karab, derecesini östürüşünü işgı aşırıqalıqıdın gerek berdiğin bolup, neşbütün ibaret özgüçü kəsbinin tərəqqatı üçün pul mamılı xəv-xətər tosqını müstəhkəmlədi.
1: Neşbüt Bayınqulin Mongol Abdonom Oblastının bəlgi xarakterlik bağvənçilik məhsulatdı. Şundaqla, terikçinin kırımını aşırışqa, yezi kent kəsiblerini tərəqi qıldırışqa türtke boludğun tövrik kəsib. Neşbüt östürüş gölümünün sıcıl kengiyişiga əgişib, neşbüt kəsibinin tərəqiyyatı təbii apet və bazar bahasıdiki davalqıştın ibarət qoş xəvb qətərinin sınıqıqı duç gəldi. Bu nurğun bağvənni beğinin işləb çıqırıs selinmizdini aşırışqa cürət qılalmay, kəsibinin süpütünü östürüş dairisini kengiyişine çəkləb qoydu.
0: Bingtuan ikkinchi shisi Temüngün shahri 30-chi tuan 1-chi liyanidagi terikchi Yang Jingdao mundaq dedi. Çiçekleş mezgeliki kırıv şişki, boran, kum boran qatarlıq havarayı apatları daim meyvelik daraqlarının usulini tövel tövetudu. Neşbütün mol usul alganda bazar bahasının tövellep ketişinin ensir geçke, işlep çıkırış seylinmesini yeniklik bilen köpeydişki cürat kılalmaymen.
1: Neşbitçilik kəsbinin tərəqiyyatıdaki ağırıq noxtığa qarıta, Amallıq Malmülük Soğurtısı Payçəklik Şirkti, Şincan Şöbisi neşbutsuzarlıqqa çoğunqır çöküb, Nəxmeyranda təkşürüb tətqiq qilişini qanat yaydırıb, Bengtüəndiki ola qadar tarmaqlar, yerlik hökumətlər həmdə Bağ Orman Texniki Mütəxəssisləri bilən birləşib, hərəkətlənib, Neşbütçilik kəsbinin əməliyyətini birləşdirib, neşbütdən qılınğan kırım soğurtusu layihəsini düzdü.
0: Amanlıq Malmülük Soğurtusu Payçəklik Şirkəti Şincan Şöbəsi, Yezi İgilik Soğurtusu bölümünün məsuliyyə Xıçhən tonuşdurub bundaq dedi. Ən-ənəvi bağvançılık soğurtusu da asaslıqı maddılaşdırış tənərxi apət elib kəlgən husul zeynidin pərqlindiğən yeri şu ki, Nəşbüt Kirim soğurtusu husul bilən baha birləşdirilgən qoş xəv-xətər kapalat sistemisini bərpa qıldı. Soğurtu mudutu işçide, eğer tabii apet tüpelinin neşbitinin husulu kemiyip kese ya ki bazar bahası çüşüp gitip, neşbitinin seteliş bahası çüşüp gitip, dikkallanın emeli kırımı soğurtunu pütüşken nişan kırımı yetmese, soğurtu şirketi kırım parak sonması tölen verip, terikçinin asası ticaret paydasını bekitidu. Tabii hevhatar bazar bahasıdaki davalguş hevhatarını mukum paydı közlemesi aylandırdı.
1: Neşbit Kırım soğurtısı bilen toluq kapalatlandırılgeçke, bağverler muqim paydı közlemesige iki bulup, neşbit östürüştiki gəm endisisini tügütüp, bağverlerinin bağlarını pərviş kiliş, süpetlik sort kürküzüş, yeni texnikini kollanış, östürüş gölümünü kengaytış aktiplikini qozgıdı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: چه ترتکی بود؟ برینچه ایدن آلتن چای گچه شینجان بویچه باج کرمی 83 میلیارد 420 میلیون ین اورند ولوب. بولترکو اخشش مزگلدکیدن 13 بیتن 17 فرسنت آشتی. ایشش نسبتی مملکت بویچه 3 اورند تورب. جمعی ایشش نسبتی ایما ای اورلب. مالیه کرمنان مقاملقی و امکانیتلک سجلقی گنمی کچهیدی. Bajdın başqa kirim 69 milyard 580 milyon yen orund olup, bu tırkı oxşaş məzgildəkidin 5.8% aşdı. Adətki amivi xamçot kirim qurulması muqum əlalaşdı. Rayonla boyu çıxarğanda, Şincan boyu 14 vilayet oblast şəhərinin adətki amivi xamçot kirimi də birdək 2 xanılıq san boyu çıxış işqa aşorulğan. Cənubi Şincanıki 3 vilayet 2 oblastın kirim kölümü muqim kengiyib, rayon tərəqiyyatının maslaşış çarlıqı körünərli küçəygən. Birinci aydın 6-cı ayğıca adətki amivi xamçot kirimi ayrım halda 5 milyard 720 milyon yen, 9 milyard 920 milyon yen, 16 milyard 100 milyon yen, 22 milyard 60 milyon yen, 27 milyard 200 milyon yen, 34 milyard 340 milyon yen orundulup, bütün Şincan'ın adetki amivi hamçot kiriminin 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4%'ni igilep, rayon tarakatının maslaşışçalıqı körnerlik küçeygen.
1: Çıkın cəhətdən Abdonom rayon maliyyəsi asasi xəlq turmuşiqə kapalətlik qiliş, maaşqa kapalətlik qiliş, yürüşke kapalətlik qilişdən ibarət 3 kapalət tövən çəkini qət'i türdə toluq kapalətləndirib, maarib, pən texnika qatarlıq, zörür çıxım ehtiyacıqa toluq kapalətlik qilib, maliyyə baylıqının noxtalıq sahə və açıqışlıq halqılarga toplanışıqa həqiqi kapalətlik qilgan.
0: Birinci aydın 6-cı ayğıca Atunum rayonunun xalq turmuşu çıxımı 262 milyard 620 milyon yen bulub, adetki amivi xamçot çıxımının 77.3%'ni igelidi. Bunun içində mağarib çıxımı 60 milyard 170 milyon yen bulub, 20% aşdı. Pən texniki çıxımı 3 milyard 910 milyon yen bulub, 31.4% aşdı. İctimai kapalet və işqi uğurlaşdırış çıxımı 58 milyard 730 milyon yen bulub, 8.1% aşdı. Səhiyyə sağlamlıq çıxımı 31 milyard 830 milyon yen bulub, 14% aşdı. Şəhər gezi məhəllərinin çıxımı 25 milyard 300 milyon yen bulub, 4.8% aşdı. Turalğı kapaleti çıxımı 8 milyard 500 milyon yen bulub, 24% aşdı. Nuxtuluq sahələdiki selinmə sicil zoraytılıb, asasi xalq turmuşu, pən texnikədə yenilik yaratış və cəmiyyət işlərinin tərəqqatıqa küçlük tirək boldu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Ben grupulağı əgişib hər qaysi nəxt meydallada, bülle çepib, hər qetimliq təkşürüb remont qılış vəzifisini əstaydıl tamamlap, musabıqı meydanada toplugan təcrübeleri arqılıq tok bilən təminləş bir xətərlikini, qoğdaş kımmetini ən zor dərəcədə cari qıldırdı. Olmundaq dedi. Transform motorunu təkşürüb remont qılış birinci sepi benim can meydanım. Ben Cənubi Şincan tömür yolunun birinci sepide yıldız tartkan bir tüp mamıkap bulup, poyuzun bir xətər yürüyüşünü qoğdaşını xalay mən.

Radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailem programını sıvacağını çişbədik. Yaxdırıb, anlığınınla rəhmət. Sılışıtın abonuşla terminalını çürsənlə, teximi köp məzmullardın xəbərdar bol alay silə.

0: Hürmetlik radio anıqçıra. Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet programını anlaşığlarına qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıtımqı programımıza tüvendiki məzmurlarda anlaşı birimiz.
1: Gülünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizde, denizdən ən yiraq şəhər, Ürümçi, Rakni erkin yeyişini işqa aşırdı. Şünfən tez yetküzüşi, Turpandaki tarqaq üzüm östürgücülərinin üzümünü bütün memleketki yetküzüşke küç qoşdı, degen məzmurlarını diqqətinlərgi sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde gayri maddi medeniyet mirası varisi alim Osman Aksu yağaç oyma eserlerini bütün memleketki sattı degen məzmun diqqətinlərgi buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, Barikül nahiyyəsində 130 min mo yazgı buğdayını oruş başlandı, qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu Sılı Şitin abunçlar terminalı mazqıdəmdə anlatıldı, həm də hər vaqt qaytırıb anlığılı buludu. Həm də deyiqtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yoksa...
4: dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətinin kəsbi uğurlarına aşkarı xizmət qadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muhbirlik, tərcümanlıq proqramlarını görüb bekitiş, AI, injinerliqi, radio, televiziya, texnikası qatarlı xizmətlər bilən şoğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abunçlar terminal, Slushitin torğı diqqət qılan. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizin tizimlitişinizi kütməkdə. Tizimlitiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gecə davam edir. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Radyo anlayıcılar, bugünkü kalsız beş mahirleri sahibimizde Aksu Yağaç Oyumçılıkı şu cayının tıpırgı değil statkanlı halk öneri sanatı bulup muhabbiyatı kaldı. 6. Türküm'deki Abnum Rayon'da gayri maddi medeniyat mirasları vekillik türü tizimlikini kengayç türük kirgüzülgen. Bu kademi öneri sanatka şu cayının materyal elinip üzme yağıcı toğrak katarlık yerlik yağıç materyalları talladıp önervelar kuludu nefis oyup yağaç kaça, yağaç çögün, yağaç teks katarlık türlük durmuş buyumları yasap çıktı. Bu buyumlarının sırtkı yüzdüğü oyulgan özgücü gül nuskları nefis özgücü bulup emeli işletiliş iktidar bilen bedi güzellik tuyğusu mücessemlengen. Onunla şu caydaki amının tabiyetki yıkılışış güzel durmuşki intiliş arzusu mücessemlengen. Kalsız bir iş mahirleri sahibimiz köpçülükke Aksu şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası varısı alım Osman'ın Yağaç oyma eserlerinin bütün memleketki satkallık doğrusudaki iş izlerini sözləp birimiz.
1: Bu yıl 6. ayda yağaç oyma çılık bilen köp yıl şoğullanğın alım Osman, Aksu yağaç oyma türünün Abdonum rayon dərgecilik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varısı bulup bahalandı. Bu onun kat'i çıngdırıp ve yenilik yartıp gayri maddi medeniyet mirasları ünersen etige bütünlay yeni hayatı küç koşkallıkını muayyerleştirgen idi.
0: Atı boğulurdun daim ağlap körüş neticesi de alım kiçikidin tartıklı yağaç oyma bilen uçuruşup bu hünerge kızgın iştiyak bağlıdı. Atı boğulurdun yağaç oyma icat ettiği emeli kolunizcan buluşuna asas kılgan bulup köpünce kaça das katarlık könüllük işletildiğen buyumlarını yasa etti. Materyal talışı, ihtiyari, lahilniş addi, puhta çıdamlık buluşunu yadırılık talep kılattı. Güzel sənətdə muntizm terbiye alğan alim kəsbi sənət sapasını hazırlayan bulup, o, Aksu yağaç oyumçılıkının arkasındaki çoğunqur asas və qimmətini naiti iniq biludu. Oxuş bütküzgən deyinkin sənət çıngıtırış, yenilik yarçı ideyasını çıngıtıp, ballıq çağlarıdaki kızıqışını özül kesil köreş kəsbi aylandırdı. Egrik tikilgen dastlabki mezgilde alim faqat bir kichik tipdiki qo'l hunarvanchilik do'koni ochgan bo'lib, hunarga pishiq bo'lsmi, setish yo'li tor bo'lishda qiyin ahvolga duch kelgan edi. U samimiylik bilan mundoq dedi. An'anaviy yo'l bo'yida yoyma yechish, bozorda xaridor chaqirib setish andisi yog'och o'yma hunar san'atining uzoq muddatli taraqqiyotiga tirak bo'lmaydi. Faqat narsaning sifati yaxshi bo'lsa, o'rni chat yoki tashviqot kamchil bo'lsa-mu, boshqalarni tashabbuskorlik bilan izlab kelishga jalb qila oladi degandek, shu joydagi funksiyalik tarmoqlar bilan Xinjiang nishonlik yordam beribotgan kuchlarning dal joyida yer bilak bo'lishi uning an'anaviy tijorat chaklimasini buzib tashlab, tadrijiy holda mahsulot sotish doirasini yezgan bozorlardan Xinjiang ich bozorlarigacha, hatto butun mamlakat kichik kengaytirib, hunar san'atni kasblashtirib, taraqqiy qildirishga asos soldi. Ondaqda yağaç oyumçılığını qanda qılğanda hazırkı zaman estetikasiga ve amının ihtiyacıga maslaştırğul buludu, alim mundaq dedi. İcadiyatta tarix, örüp, adat qatarlıq amınlarını sığındırıp, nəqişlik pətnus, çinə, bədi, lon qatarlıq əsərlər, oyuşda həm istimal ihtiyacıga uyğunlaşqan buluş, həm nəfis çıraylıq körkəm yasaş kerek.
1: Onun qarşıca mürəkkəb. Nəps, nəqş və şəkil yağaç oyma əsərlərinin bədii süpət duyğusunu östürdükən. Şundaqla özüge xas icadiyyət uslubini şəkilləndürdükən. Şunun bilən billə, o rəqəmləşkən tərəqqiyyat yüzlənişigə yəqindən əgişib, tor süpistin paydılınıb, setiş yollarını kengaytib, Aksu yağaç oymaçılığını Cənubi Şincangdan çıxırıb, bütün məmləkətki yüzləndürdü.
0: Alim texmi mükemmellikini qoğuluşurgan ünervan ruhi və sicil yığınlıq yartış pikir yoluğa tayınıb, dövlətinin tört türlük taşqi görünüş layihəsi patnitağı erişib, Vanzıvan markisini yaratıb, Aksu alim yağaç oyma qol hünər sənət buyumlarını yasaş çəkirik şirkətini qordu. Bugün gündə karxana tərəqi qılıb, icadiyyət bu üçü tətqiq qılıb, Eçiş, türkümlə pişləb çıxırış, əsərlərini körgəzmə qılış, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mahara texnikisi bu iki tərbiyələş, birgəbləşkən spuğa aylandı. Əsərləri köpqitim Şincan iç sırtırıki mədəniyyət sayat körgəzmərdə namayən boldı.
1: Hünərini saqlab qılış gərək. Texəmə muhimi hünərgə varıslıq qılış gərək. Hünərgə varıslıq qılış cəhətdə alim, nurğun şagird tərbiyələb, yağac oyma hünərini ögətdi. O,

0: Bu yıl yaz kırgendim bu yan korla Liçin aerodromu yeni ham mal toşini kapalatlandırış endisini yol koyup Bayınqulun oblastının özgeçi bağlançilik mesulatlarını memleketinin erkaşı caylarına tez yetküzdü. Korla Liçin aerodromu yük transport mesulat rayonda yeşik kışlıkçılan pentav, şimey katarlık pesillik yığmayabilir, bir hatarlık tek şürüş, yötkep toşuş, aeroplanı kaçlaş katarlık, bütün ceryan halklarının tertiplik ütüp, hava transportu arkalık bütün memleketinin erkası caylarına toşulu vatattı. Tianyi Asya Obroti Korla Şöbi Şirketinin direktörü Wang Jun mundaq tanıştırdı. Növette biz toşuyduğun Bayınqulun oblastının kışlıkçılan ve pentavları her gün 30 ton giyitidu. Her günü Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Zhengzhou katarlık şehirlerge yetkizildi. Yeni meyvelerinin süptik kapalı kılışı için Korla Liçin aerodromu ham yeni mallar məxsus bir xəterlik tekrüş yolu içip,
1: bu qedimki programımızda mundaq məzmunlardan ulaşış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə bu ilin aldınqı 7 iyida məmləkət boyunca səhiyyə sağlamlıq çıxımı 1 trilyon 361 milyard 300 milyon yuan boldu. Bu il Şincanda 600 mindən artıq bovaq və onların ailəsigə 1 milyard 936 milyon yuan balı biqiş yardım pulu tarqıtıldı digən xəbərlər diqqətinizdə boladı. Sağlamlıq bilimlerini həmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə yerim keçidə həmişə qabahətlik çüştün çöçüb uyğunub kəssə bu qandaq iş digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmi üçün 9-cı aydın başlab su içiş adıdını tənşəş gerək digən məzmun deyqtınlardı boludu. Radyo anlıqcılar, əmdə deyqtınlar proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.